0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صغر القاسمی عضو شورای علی و حاکم رسول خمه در کاخ خود روز گذشته میزبان شیخ نهیان به مبارک النهیان وزیر تسامح همزیستی و رئیس هیئت مدیره صندوق الوطن امارات بودند. در این دیدار شیخ احمد بن سعود بن صغر القاسمی رئیس اداره خدمات عمومی رسول خمه و شماری از مسئولین نیز حضور داشتند. صاحب سمو شیخ سعود بن صغر القاسمی ضمن خوشامدگویی به شیخ نهیان به مبارک از نقش برجسته و تلاش‌های در حمایت از ابتکارات ملی و اجتماعی، ترویج ارزش‌های تسامح، وفاداری و تعلق و افتخار به هویت ملی قدردانی نمودند و تلاش‌های شیخ نهیان را در موفقیت اجرای ابتکار عهد و وعد که بیانگر پیامی ملی و وحدت بخش در راستای ابراز وفاداری و قدردانی از رئیس دولت امارات است ستودند. سمو شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی معاون حاکم شارجه روز گذشته از وزارت امور کابینه دیدن کرده و در بدو ورود به برج‌های امارات در دبی مورد استقبال جناب آقای محمد بن عبدالله الگرگاوی وزیر امور کابینه قرار گرفتند. در این دیدار سمو شیخ سلطان بن احمد القاسمی از تلاش‌های ملی که به رهبری صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، کابینه امارات برای نهادینه کردن فرهنگ تعالی سازمانی و توسعه مستمر نظام کاری دولت انجام می شود تقدیر کردند و تاکید نمودند که تعهد دولت به ترویج فرهنگ برتری و بهره‌گیری از بهترین تجربیات و استانداردهای بین‌المللی موجب ارتقای چشمگیر عملکرد آن شده و جایگاه امارات را به عنوان الگوی منطقه‌ای بیش از پیش تقویت خواهد کرد. در خبرهای بین المللی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به ادامه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی عمیق کرد. در بیانیه که از سوی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل منتشر شد، وی بر ضرورت بازگشت همه طرف‌ها به اجرای کامل آتش‌بس و خودداری از هر گونه اقدامی که می‌تواند به تشدید بیشتر اوضاع منجر شود تأکید نمود. دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار خویشتنداری و تلاش برای جلوگیری از وخامت بیشتر شرایط در منطقه شد. و در اولین بازی جام جهانی امسال، تیم مکزیک موفق شد در خانه 2-0 آفریقای جنوبی را شکست دهد. در این بازی سزار مونتز از مکزیک نیز کارت قرمز گرفت و اخراج شد. گل‌های مکزیک را جولیان کوینونز و رال خیمنز به ثمر رساندند. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: صبحتون بخیر، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز با ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان هستم. با شما تا ساعت 10 صبح. صبحتون بخیر، ساعت 7:03 است به وقت امارات. 12 جون، آخرین روز هفته، با جایزه های خوب برای شما عزیزان. آخرین فرصت البته نیستا، هفته دیگه هم جایزه Rediscovering the UAE برای شما عزیزان داریم، اما برای این هفته آخرین شانس شماست.

آمنه رو شنیدیم. سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطوره امروز؟ دیگه خوشحالین دیگه، آخر هفته هم دیگه نزدیکه و امروز هم آخرین روز هفته. امیدوارم یه جمعه پر انرژی با ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان، و از همه چی مهمتر این که برای عزیزانی که احیانا نگران هستن و میگن من اگر این امروز برنده نشدم چی؟ دیگه تمام، دیگه شانسی ندارم. نه دارین، هفته دیگه البته غیر از دوشنبه نمیدونم برنامه‌ای دیگه هستش، ولی برنامه صبح لایو نخواهد بود. دوشنبه خب تعطیل عمومی هستش دوستان، ولی از سه شنبه به بعد جایزه Rediscovering the UAE رو من برای شما عزیزان دارم از هفته دیگه، تا اینجا که من خبر دارم. و حالا دیگه تغییراتی پیش اومد نمیدونم، ولی احتمال زیاد خواهیم داشت به خاطر که این کمپین به مدت 2 هفته خواهد بود. و عزیزان دل، امروز هم 2 تا برنده خواهم داشت، یکی ساعت 8:30 صبح و 9:30 صبح. پس شما کدتون رو برای من ارسال کنید، شما UAE دیگه همه بلدن، و منتظر تماس تلفنی من باشین که امکان داره با شما تماس بگیرم و شما جزء خوششانس ترین ها باشین و برین و یه شب اقامت در هتل یکی از هتل های در امارات داشته باشین. اما همونجور که میدونید این هفته جایزه توی استوری 5 رو هم برای شما دارم که پریمیر فیلم رو میتونید برین رو پرده سینما ببینید. میدونید که اکران عمومی یعنی زودتر از بقیه شما میتونید تماشا کنید برای 17 جون باکس سینما MOE توی استوری 5. و عزیزان دل، امروز فقط واکس سینما رو برای من ارسال کنید. بله، واکس و کد مسابقه هستش به همین راحتی، و شما شانس بردن رو میتونید داشته باشین. حریق سبز با صدای اوی، رادیو شما، ریتم قلبای شما. خیلی خوش اومدین به صبح شما با هنان. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:10 صبح در کنار شما عزیزان. جایزه رو دوستان، کد مسابقه یا پیامی میخواییم بفرستین از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play میتونی برای ما ارسال کنید. اپلیکیشن رو دانلود کنید، چون رایگانه هر زمانی که بخواین هم میتونی گوش بدین به رادیو شما، هم پیام بدین.

0: خب از آقای معینم آهنگ میذارم برای شما. کوچه خوبه؟ کوچه آره. خب اما قبلش بریم تولد داریم. آقا سهیل عزیز تولدتون مبارک باشه، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. دیگه میگه پیر شدیم حنا خانم، 40 ساله شدیم. نه بابا جوونین هنوز. نه سن فقط یه رقمه، هممون میدونیم دیگه. مهم دلتون چقدر جوونه چقدر پیره، این مهمه. انرژیتون چطوره؟ تولدتون مبارک، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. حالا به آقایون بر نخوره، ولی چند روز پیش داشتم یه چیزی میخوندم و گفت که آقایون تازه 40 سالگی تازه بزرگ میشن. ما خانوما فرق داریم، ولی آقایون میگن تازه 40 سالگی بزرگ شدن.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
4: امشب ای سرو من

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. نازی جون، شهرام کی، صبح بخیر رادیو شما، صبح جمعتون بخیر باشه. کد مسابقه برای سینما توی استوری 5 دوستان یا 5، کد مسابقه واکس سینما هستش، یا واکس بنویسین اوکیه. برای ریدیسکاورینگ دی یو ای هم که دیگه خودتون بلدین، شما فاصله یو ای، صبح جمعه نوستالژیک، خاطر انگیز، ترانه های قدیمی با شما عزیزان.

0: خواننده هستید، پادکست دارید یا برای برندتان یه محتوای حرفه‌ای نیاز دارید، یا دریم میدیا با استودیوی مجهز، خدمات عکاسی و فیلمبرداری و تیم حرفه‌ای تولید محتوا کنار شماست تا بهترین نتیجه رو خلق کنید. اطلاعات بیشتر اینستاگرام udmdxp.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ به به جمعه ام رسید.
0: بله تازه چند روز پیش جمعه بود.
2: آره بعد حالا این جمعه خوبیش اینه که دیگه لانگ ویکنده، یعنی ببخشید میره تا دوشنبه هم تعطیله و سه شنبه ما خلاصه بقیه میرن سر کارو و امیدوارم که برنامه ریزی کرده باشید برای این تعطیلی طولانی مدت، تقریبا دیگه ویکند طولانی اینجوری بگید. اما در خبرها خدمتتون عرض کنم که وزیر امور خارجه امارات سموش عبدالله بن زاید آل نهیان با شیخ جراح جابر الاحمد السبا که در واقع همتای کویتی خودشون هستند تلفنی صحبت کردند و در این تماس تلفنی حملات ایران به کویت رو به شدت محکوم کردند. وزیر امور خارجه امارات بار دیگه همبستگی کامل خود امارات رو با کویت و حمایت از تمام اقداماتی که برای محافظت از مردمش انجام میده اعلام کردند. در خبر دیگه حواستون باشه در رانندگی در جاده ها این روزا خیلی بیشتر دقت کنید، چرا که همه جا با استفاده از AI و هوش مصنوعی پلیس دبی حضور داره. اگر حضوری خودشون نباشن به صورت فیزیکی با از طریق فناوری های پیشرفته رانندگان رو مانیتور میکنن. دادگاهی در دبی راننده‌ای رو به 3 ماه زندان و تعلیق گواهینامه‌اش به مدت 1 سال محکوم کرد بعد از اینکه این راننده به سمت وسیله نقلیه دیگه‌ای منحرف شد، یعنی از این مدل هست که ویراج میدن طرف و از خط بندازن بیرون و خلاصه از این کارا کرده بود و مجبور به توقف کرده بود این خودرو رو و باعث شده بود که این خودرو خساراتی بهش وارد بشه و به همین خاطر هم پلیس دبی این خودرو رو راننده خاطی رو شناسایی کرده و حالا 3 ماه زندان 1 سالم تعلیق گواهینامه رانندگی. پس ویراج دادن، خلاصه خشم و خشونت موقع رانندگی، از این کارا نکنید، مواظب باشید و پلیس دبی بار دیگه هم از رانندگان خواسته که به قوانین راهنمای رانندگی چی میگن احترام بگذارن و رعایت کنن. خب در خبرهای بین المللیمون، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ شب گذشته اعلام کرد که با ایران گفت، یعنی ادعا کرد که با ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه دست پیدا کرده. رئیس جمهور آمریکا پس از 2 روز درگیری بین دو کشور حملات رو لغو کرد و گفت که شب گذشته اعلام کرد که این حملات رو لغو کرده و حمله رو انجام نمیده. از طرف دیگه مقامات ایران میگن که مذاکرات در حال پیشرفته اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده. و همچنین باز دوباره آقای ترامپ در مصاحبه گفت که این توافق که به نظر آقای ترامپ تموم شده تنگه هرمز رو بازگشایی میکنه و تضمین میکنه که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و بریم اصلا یک سری بزنیم دیگه به جام جهانی. بله فوتبال که میدونم همه شب گذشته بازی افتتاحیه رو دیدید، مکزیک که میزبان مشترک امسال هست با آمریکا و کانادا شروع پیروزمندانه داشت و تونست که در مقابل 87,000 تماشاگر در خانه خودش 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بله این بازی 3 تا کارت قرمز داشت، 2 کارت برای آفریقای جنوبی، 1 کارت برای مکزیک. الان هم کره جنوبی و چک دارن بازی میکنند و امشب هم کانادا ساعت 11 شب به وقت امارات به مساف بوسنی و هرزگوبین میره. مرسی
0: مرسی، خسته نباشی. بریم سراغ بانو هایده، باده فروش رو بشن.

داد فروش با صدای بانو هایده. اگه احیانا نمیدونی دوستان، من جمعه ها فقط و فقط از ساعت 7 تا 10 صبح آهنگای قدیمی پلی میکنم. آهنگای جدید درخواست نکنید که پلی نمیشه مینا جان. بقیشه بذاری واسه هفته دیگه. بله، من جمعه ها فقط قدیمی. دوستان میگن قدیمی در چه قدیمی؟ قدیمی میره قدیمی. بعدش جمعه ها فقط آهنگای شاد نداریم، ما آهنگایی داریم که بعضی موقعا گریه میکنی تو ماشین. خلاصه جمعه ها این حال هوایی رو داریم و اگر احیانا نمیدونی، جمعه ها ساعت 7 تا 10 صبح با ترانه های نوستالژی قدیمی و بالاخره یه روزی با این ترانه ها یکی از ما یه خاطره ای داشتیم، یا شاید اصلا خاطرم نداشتیم ولی دوستش داشتیم، تو عروسی، تو مهمونی، تو تولد به دنیا اومدی، تو ماشین کسی شنیدی. بله، بریم شهرام شپره خجالتی رو بشنویم.

شهرام شپره خجالتی. خدایش کسی اینجا داریم خجالتی باشه، یعنی خجالتی باشین کلا و کلا خجالتی باشی، من کنجکاوم بدونم. داریم خجالتی ها دستا بالا بزنن، یکی یکی یکی یک. اونا که خجالتی نیستن بگن دو دو دو دو دو. من خودم دوتاشم ها. من خودم دوتاشم، با اینکه همه فکر میکنم به خاطر کارم، نه که خجالتی هم ها، ولی کلن اونجوری هم که همه فکر میکنن هم نیستم. من اینجوری هم سر بزیرم بر. اونایی که خجالتی، اوه چه خبره حالا، همه که نمیتونن خجالتی باشن دیگه، یکی یکی یکی یک ها. خب اما عزیزان دل، اگر تازه رادیو روشن کردین و میخواین برنده خوش شانس ریدیسکاورینگ دی یو ای باشین، البته خبر خوب اینه که من شنیدم هفته دیگه هنوز این جایزه رو داریم، یعنی اگر امروز هم این شانس رو البته ایشالا داشته باشین، حالا اگه برنده نشدین نگران نباشین، هفته دیگه همین شانس رو دارین. البته دوشنبه من تعطیلم، یعنی دوشنبه برنامه صبح نداریم ولی برنامه های دیگه هستن و بعدش دیگه سه شنبه دوباره شروع میکنیم ایشالا با جایزه Rediscovering the UA. تا اونجایی که من خبر دارم امروز هم دوتا برنده داریم، یه دونه ساعت یکی از خوششانس ترین ها ساعت 8:30 و یک خوششانس دیگه 9:30 صبح. اوکی. و برای توی استوری 5 که بلیت دارم برای شما برای 17 جون، و شما شانس اینو دارین که برین سینما زودتر از بقیه توی استوری 5 رو تماشا کنید، فقط واک سینما رو برای من ارسال کنید. کد سینما فقط همین راحتی، بنویسین واکس سینما یا واکس به همین راحتی. مینا جون آهنگ جدید خواستی، گفتم امروز جمعه است، اگه احیانا نمیدونی آهنگ جدید من پلی نمی کنم، ولی نوشته که هنا جون میشه ترانه زیبای ویگن رو به دوستم سما تقدیم کنم، چون از طرفدارهای اول صبح شماست. اوه حالا که طرفدارهای اول صبح که دیگه اصلا نه نمیتونیم بگیم. تولدش هم هست، وح وح، تولدش هم مبارک. اینم واسه سما خانوم از طرف مینا خانوم.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.
2: حمید جان، اینم برای شما. گفتی یکی از آهنگای رامش رو پلی کنید لطفاً، اینم لذتشو ببرید. آزاده چندین بار شرکت کردم ولی تو هیچی برنده نشدم، یه جایزمون نشه؟ آزاده جون دعا کنم. ایشالا که میشه، چرا نمیشه؟ همیشه امیدوار باش. یعنی این همه خجالتی داریم؟ واقعا به اسما نمیخوره خجالتی باشه.

0: چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: بله، صدای مشتبه آدم میشنه خیلی جذبه داره. بله، جام جهانی 2026 رسما شروع شده و در سه کشور آمریکا، کانادا، مکزیک برگزار میشه. این اولین جام جهانی با 48 تیم و 104 مسابقه. جام جهانی اما بیشتر از گل‌ها و مسابقه‌ها، این روزها قیمت نجومی بلیط‌ها و بحث سفر هواداران به آمریکا خیلی خبرساز شده توی سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی و خبرسازم اون شکیرا دیگه با اون رقصش. بله، تا جایی که حتی میگن که انقدر قیمت ها زیاده که خود ترامپ گفته خودش حاضر نیست برای بعضی از بازی ها $1,000 بلیط بخره. $1,000 میری فوتبال میبینی؟ بریم سندی.
2: همیشه جاودان 93.4 رادیو شما،
1: عشق بندر رادیو شما. سوی جمعه انتون بخیر باشه. جمعه نوستالژیک، خاطر انگیز، ترانه های قدیمی و جایزه توی ستوری 5، کد مسابقه واکسینما و برای دیسکاورینگ دی یو ای ای فقط و فقط شما یو ای ای کد مسابقه از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن ARN Play.

0: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: لیلی خانم، بله اینم برای شما. امید گفتی هر آهنگ خودم بذارم دیگه، حضرت عشق رو بشنویم. صبح بخیر. آهنگ بعدی هم برای طرفداران سیاوش قمیشی، فرنگیز. صبح جمعه با ترانه های قدیمی از ساعت 7:30 صبح در کنار شما عزیزان. خیلی خوش اومدین به صبح شما با هنان. خود من هستم، هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:00

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زایدن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات، در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت، حملات ایران به کویت را به شدت محکوم کردند. سموش عبدالله بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت و حمایت از تمام اقداماتی که برای محافظت از مردم خود انجام می‌دهند تأکید کردند. ایشان همچنین اضافه نمودند که امنیت کویت بخش جدای ناپذیری از امنیت امارات و شورای همکاری خلیج می باشد. دادگاهی در دبی راننده‌ای را به 3 ماه زندان و تعلیق گواهینامه‌اش به مدت 1 سال پس از یک حادثه رانندگی محکوم کرد. دادستان‌ها می‌گویند راننده به سمت وسیله نقلیه دیگری منحرف شده، راننده دیگر را مجبور به توقف کرده و به او حمله کرده و همچنین به خودروی قربانی خسارت وارد شده است. مقامات از رانندگان درخواست نمودند که به قوانین راهنمای رانندگی و آداب جاده احترام گذاشته و بار دیگر تاکید کردند که فقط نهادهای زیرآب صلاحیت دارند متخلفان را محاکمه کنند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که با ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه دست یافته است. رئیس جمهور آمریکا پس از 2 روز درگیری بین دو کشور حملات را لغو کرد. ایران می‌گوید مذاکرات در حال پیشرفت است اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. در خبرهای ورزشی، در بازی افتتاحیه جام جهانی فیفا، مکزیک در مقابل 87,000 هوادار پس از شکست 2-0 آفریقای جنوبی شروعی پیروزمندانه در گروه A داشت. در این بازی همچنین 3 کارت قرمز، 2 کارت برای آفریقای جنوبی و 1 کارت برای مکزیک صادر شد. در ادامه رقابت‌ها امشب هم کانادا میزبان مشترک این جام ساعت 11 شب به وقت امارات به مصاف بوسنی و هرزگوین خواهد رفت. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله سلام، سلام، صبح زیبای قشنگ خوشگله. دیگه بهتر از این نمیشه. جمعه آخرین روز هفته، ساعت 8:30 است به وقت استودیو رادیو شما، به وقت شما، به وقت دبی. 12 جون آخرین روز هفته که شانس بردن جایزه برای سینما توی استوری 5 یا 5 میتونید داشته باشین دوستان. و اگر میخواین برنده باشین واکسینرما رو برای من ارسال کنید. بله کد مسابقه هستش، اسم سینماست واکسینرما. بعدش هم دوستان، در خبر خوب اینه که 2 تا برنده دارم امروز برای توی استوری و تو چند لحظه دیگه من قرعه کشی رو برای توی استوری انجام میدم. برای دیسکاورینگ دی یو ای هم ساعت 8:30 صبح یه تماس تلفنی رو ایشالا میگیریم و ببینیم که اولین دوست خوششانس ما کی میتونه باشه و دومیش هم 9:30 صبح خواهد بود. در کل 4 تا برنده داریم، 2 تا برنده برای سینما، 2 تا برنده برای دیسکاورینگ دی یو ای ای. حسن شمایی زاده بذارم عروسی بندری رو بشنویم. آها، آهنگای جاودان فقط قدیمی امروز جمعه ها، اگر احیانا نمیدونید، از ساعت 7 تا 10 صبح. آقا قاسم، آهنگ بعدی ابی رو برای شما. اوکی،

0: خوب اینم برای آقای قاسم عزیز. اما بله، سلام و صبح بخیر حنان جان و خیلی خیلی ممنون از پیام تولدی که برای عرفان دیروز پخش کردین. ببخشید من در اون لحظه متوجه زنگ شما نشدم و از طرفی هم تحت تاثیر حرفای قشنگ شما عزیز قرار گرفتم. من در خدمتتون هستم، اگه خواستین زنگ بزنید منتظر زنگتون هستم. بریم زنگ بزنیم ببین جریان چیه. بریم جریان اینی که بریم گوش کنیم. من زنگ زدم البته، بریم با هم دیگه گوش کنیم.
1: الو
0: سلام.
1: سلام، صبحتون بخیر.
0: صبحتون بخیر باش آقا شایان.
1: من محمد هستم، پدر شایان، منتهی گوشی به نام شایان ثبت شده اونجا.
0: آها آقا محمد، حالتون چطوره؟ محمد. خوب هستین؟
1: ممنونم، تشکر، خیلی ممنون.
0: مرسی از پیام دیروزتون. من همین الانم که دیدم سریع باهاتون تماس گرفتم، چون خیلی دوست داشتم باهاتون صحبت کنم و صدای شما رو هم عزیزان بشنون. آقا محمد، گفتین که عرفان خیلی برنامه رو دنبال میکرده و الان 3 ساله نیستن. به من بگین چی شد، چه اتفاقی افتاد، درد دل کنین دیگه با ما.
1: خواهش میکنم. ممنونم از اینکه تماس گرفتید و ممنونم از اینکه برنامه قشنگ رو هر روز صبح اجرا میکنید.
0: مرسی شما.
1: والا من با رادیو شما بکنم 13 سال پیش بود، روز اولی که استادیو 14 سال، دقیقا همینجا 13 یا 14 سال پیش.
0: بله.
1: اولین باری که من اومدم دبی، از اون بر از ایران برگشته بودم دبی، بعد دیدم عرفان گفت بابا یه رادیو جدید اومده 93.4. گفتم که اتفاقا جالب بود واسش، میگفت 93.4 93 همش ایرانی، اینا پوینته
0: پوینته همه گیر داده بودن.
1: بگم باید سوال میکردم این چیه، گفتم خود اینم جاذبه است.
0: ممیز چرا نید، نقطه چرا نیست، باید
1: آره همین گفته یا اون فارسی، این برای جالب بود. بعد 15 سالش هم بود، تینیجر بود دیگه، و حضور دادم که رادیو رو باز کرده تو ماشین و اولین بار رادیو شما رو با ایشون گوش کردم. بعد و صبح خب میرفت سر کار، بعدش که دیگه درسش تمام شد و اینا، میرفت سر کار اینجا. هر روز یعنی رادیو رو شما روشن بود، حالا همیشه همه ساعتها تمام وقت رو داشتیم، هم تو ماشین من چه بعد تو ماشین خودش. گذارستم که دیروز یهو یاد آمد، گفتم تولدش رو تبریک بگیم از طریق شما، خیلی عالیه، فکر کنم خیلی خوشحال بشه. والا فرمودید چه صورت شد. من
0: دوست داریم بگین آقا محمد
1: مشکل نداره، توی در واقع ایام کرونا یه واکسن هایی که زدیم، حالا بعد از کرونا یه مریضیش گفتن ریش درگیر شده و بعد متاسفانه بعد از آزمایشات زیاد گفتن که کانسر ریه است. 26-25 سالش بود. یه سری دواهای انجام دادن و فلان، بعد یه 1 سالی حدودا دوام آورد، مشکلی هم نداشت. و از اینجا من باید تشکر کنم از واقعا از دولت امارات، از همه رؤسا و حتی از شیوخ. واقعا اینقدر این بچه رو تو بیمارستان العین معرفیش کردن، چون در واقع بیمش که بیمه دیگه کابلش که میکرد
0: آره برای
1: خیلی آره. و واقعا دستبوسشون هستیم و تا آخر عمر، چون خیلی به ما رسیدن. من از دوره میرفتم الان و اونجا حتی به ما واحد دادن، گفتن اینجا باشید بیمارستان توام الان. حدودا 1 ماهی میرفتیم میامدیم و درگیر بود و اونجا بعد از در واقع فکر میکنم نوامبر بود. خیلی جالبه که این بچه 11/6 به دنیا آمد و 6/11 از دنیا رفت و حالا تنها گذاشت. ولی
0: آقا محمد، اولا که بگم که جاش خیلی بهتر از اینجاست، قبول دارین؟ هر جا هست جاش خیلی بهتر از اینجاست و مطمئنم دلتون خیلی تنگ میشه براش. و چقدر پدر باید قوی باشه، خیلی قوی باشه. من بهتون تبریک میگم که اینقدر قوی هستین و مطمئن باشین جاشون خیلی خوبه و ما مطمئنم شما دلتنگش میشین. و من خیلی خوشحالم که گفتین رادیو شما رو همیشه دنبال میکرده. دیروزم که پیام شما رو دیدم، من خودم احساسات ناراحتی شدم. من معمولا خب سعی میکنم خیلی کنترل کنم، ولی آقا محمد براتون آرزو میکنم که انشالله مطمئن باشه زندگی شما چقدر بهتر خواهد بود. نمیدونی چقدر، چون همیشه وقتی میگم پدر یه چیز بزرگی رو از دست میده، مخصوصا فرزندشو، توی زندگیش همیشه چیزای خوب و برکت و پربرکت خواهد بود.
1: صد درصد همینطوره و همیشه رد پاش تو زندگی ما هست و همیشه احساسش میکنه، مخصوصا دیروز که تولدش بود. و خوشحالم از اینکه خدا امانتی به من داد و امانت رو بهش برگردوندم. فقط همین رو میتونم با بهترین
0: نحو. واقعا خیلی قوی هستین.
1: قربان شما دیگه. خیلی قوی هستین. خواهش میکنم انشالله که واسه هیچ پدری این اتفاق نیفته، هیچ خانواده این اتفاق نیفته. و بسیار سخته، هیچ که میگفتن قبل قدیما میگفتن داغ نبینید، واقعا سخته، واقعا خیلی شرایط سختیه، ولی چه میشه کرد، اینا بخشی از زندگیه و زندگی ادامه دارد و نمیشه کارش کرد دیگه. باید به خاطر خودمون و به خاطر دیگران، به خاطر پسر دیگران، به خاطر دخترم، در واقع
0: بازم خدا رو شکر که خدا شما باز هم بهتون فرزند دادن. انشالله که انشالله فرزندان دیگه همیشه سلامت و تندرست باشن. آقا محمد ممنون از شما که با ما شیر کردین، در میون گذاشتین و ما خیلی خوشحالیم. و عرفان هم جاش خیلی قشنگه، جای خیلی خوبی هست و ما روحش شاد، همیشه روحش شاد باشه. مرسی مرسی، همیشه هم تولدش یادآوری کنید انشالله.
1: آره
0: مرسی مرسی آقا محمد،
1: تشکر از انرژی بسیار بسیار بالا، خیلی دوستتون داریم خانوادتن.
0: مرسی از شما،
1: دستتون در نکنیم و تشکر.
0: مرسی آقا محمد، مرسی، روزتون خوش.
1: روز شما هم خوش. ممنونم، تشکر. تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس، محبوب ترین ها، تاپ هیتس در رادیو شما، محبوب ترین. ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: شام مهتاب با صدای داریوش. دیروز آقا محمد برای من پیام گذاشته بود، تولد پسرشون عرفان بود، گفتی که 3 سال نیست کنار ما ولی همیشه رادیو شما، برنامه شما رو گوش میدادم.
3: نشستی عجب شاخ گلوار به پایم شکستی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. 2 دقیقه با ساغر یاسمین. خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشی. جمعه است و بعد لانگ ویکند داریم هنون جان.
3: بله،
2: چه آخر هفته طولانی خوبی. امیدوارم برنامه
3: هاتون میذاره، ولی خب
2: ده باشین. آره برای هنون کافی نیست، هنون یه چند روز تو میخوای دیگه. اگه 2-3 هفته پشت سر هم لانگ ویکند باشه خوبه، درسته؟
3: نه دیگه اونم زیاده، دلمون تنگ میشه.
2: اوکی، حالا این ما این هفته رو میریم ببینیم چی میشه تا هفته دیگه. و فکر کنم دیگه تعطیلات بعدیمون هم خیلی طول بکشه. تعطیلات رسمی بعدی دیگه نخواهیم داشت.
3: چرا، یه دونه آگست داریم.
2: یه
3: دونه دسامبر داریم.
2: آره.
3: دو تا دسامبر داریم.
2: پس تو آگست یه دونه هست.
3: آره،
2: یه دونه شکرش باقی. 2 ماهی مونده دیگه. راهی آره. نیست، ولی میرسیم بهش. روزا که انقدر سری میگذره. الان نمیدونم شما شنوندای عزیزم این رو تجربه کردید یا نه، با تمام جریانات و تحولات و ماجراهای مختلف که هست که باید سخت یعنی دیرتر بگذره، زود داره میگذره دیگه. یعنی واقعا عملا ما وارد تابستان شده ایم و خلاصه امیدوارم اونایی که در دبی میمونن این تعطیلات بهشون خوش بگذره. بهتون بگم حتما توجه کنید هنگام رانندگیتون، چرا که پلیس دبی علاوه بر اینکه خودشون پرسنلشون حضور دارن به صورت فیزیکی و حضوری، هوش مصنوعی، فناوری AI همه جا جاده ها رو گذاشتن و خلاصه متخلفین رو جریمه میکنن. در خبرها هم اومده بود که دادگاهی در دبی راننده رو به 3 ماه زندان و تعلیق گواهی نامش به مدت 1 سال محکوم کرده. چرا؟ چون این راننده یک اختلافی پیدا میکنه با یه راننده دیگه در جاده که حالا معلوم نیست به خاطر چی بوده، اعصابش خورد میشه، میره طرفش، مدلی که مثلا میاد منحرفش کنه و عصبانیش کنه. این راننده بیچارم که چی میگن مورد هدف قرار گرفته بوده، باعث میشه که ماشینش به جایی بخوره، خساراتی ببینه. به همین خاطر هم پلیس دبی 3 ماه این راننده خاطی رو زندانی کرده. در خبرهای دیگه، وزیر امور خارجه امارات سموش عبدالله بن زاید آل نهیان در تماس تلفنی با همتای کویتی خودشون شیخ جراح جابر الاحمد السبا حملات ایران به کویت رو به شدت محکوم کردند و وزیر امور خارجه امارات بار دیگه همبستگی خودش رو با دولت و مردم کویت اعلام کرد. خبرهای بین المللیمون در رابطه با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که شب گذشته اظهار داشت که با ایران به توافقی برای پایان یافتن به جنگ 4 ماهه دست پیدا کرده. رئیس جمهور آمریکا پس از 2 روز درگیری بین دو کشور حملات رو شب گذشته گفت که لغو کرده. ایران، مقامات ایران هم گفتن که مذاکرات در حال پیشرفته اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده. جام جهانی 2026 بله شب گذشته افتتاح شد. مراسم افتتاحیه بسیار زیبایی بود و در افتتاحیه مکزیک که یکی از میزبانان مشترک هست موفق شد 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بازی بین کره جنوبی و چک هم که امروز صبح برگزار شد از گروه A بود و کره جنوبی تونست 2-1 به پیروزی دست پیدا کنه و خلاصه 5 شنبه آینده تیم مکزیک به مسافه کره جنوبی خواهد رفت. مرسی.
3: بریم سراغ شهره جمعه به جمعه. بله، ما جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح آهنگ نوستالژیک، آهنگ قدیمی و ترانه های جاودان و صداهایی که دیگه تکرار نمیشن.
2: قدم آهنگ عالیه. من هر دفعه میام تو استودیو دلم نمیخواد
3: یه قر میده ساقر
2: جو. آهنگ عالیه واقعا. مرسی هرانجا.
3: مرسی از شما.

جهره جمعه به جمعه، صبح خیر. ساعت 8:32 دقیقه. سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. فقط آهنگای قدیمی و نوستالژیک و ترانه های شاد و غمگین جمعه ها. البته جمعه ها من چون ترانه های قدیمی میذارم دیگه شانسیه، شاد باشه، غمگین باشه، به دلتون بشینه نشینه. ولی خب بالاخره یکی از شما با یکی از این ترانه ها یه خاطره ای داره دیگه، خوشش میاد. جاله جون نوشته سلام هنا جون، صبح بخیر. یه دستمرگی زاد. جاله جون این کلمات فارسی به سن و سال من نمیخوره یا ادبیات من تو این لول به خدا نیست. من فارسی رو مثل بقیه یاد نگرفتم، فارسی رو یه جوری دیگه یاد گرفتم، با حرف زدن یاد گرفتم. بله، ولی چه کلمه، مرسی. دست مریضاد خاص رو برای آقا محمد پرقدرت، احسن به همچین اراده‌ای. منم دخترم از دست دادم، ولی با اینکه خیلی کوچیک بود در واقع فرشته شد، ولی هنوز داغونم. واقعا اولا که مرسی از آقا محمد که اومد، ما تونستیم باش تماس بگیریم و با ما شیر کرد، در میون گذاشت. و خیلی اگر نمیدونن جریان چیه، دیروز آقا محمد برای من پیام گذاشته بود و نوشت که تولد پسرش عرفان هست، تولد 29 سالگیشه که 3 سال دیگه نیستن و به رحمت خدا رفتن. و خیلی من یه خورده احساساتی شدم، چون اولش هم اینجوری نوشته بود که برنامه شما رو خیلی دنبال میکرده، رادیو شما رو خیلی دوست داشته، همیشه رادیو شما رو گوش میداده، برنامه صبح رو گوش میداده. واسه همین من دوست داشتم باش تماس بگیرم. دیروز باش تماس گرفتم، ولی خب دیگه مثل اینکه ندیده بودم. و امروز صبح بهم پیام دادن، گفتن من حاضرم که باهم تماس بگیرین. دیگه باش تماس گرفتم، صحبت کردیم، همه صداشو شنیدن. و عرفان عزیز یه خورده حالشون بد شده بودن بعد از کرونا و متاسفانه دیگه نتونستن دووم بیارن، ولی خب خیلی هم تشکر کردن از امارات که خیلی کمک کردن، چون بالاخره خیلی خرجشون زیاد بود. ولی امارات همیشه، دوستان اینو بهتون بگم که در امارات متحده عربی واقعا همیشه کمک میکنه، همیشه خیر میکنه، اینجا خیلی خیر و برکت خیلی زیاده. و دیگه آقا محمد خیلی تشکر کردن از امارات. و اینکه پسرشون حالا نیستن 3 ساله، ولی روح شاد، تولدش هم گفت هر سال دوست دارم از رادیو شما بشنویم. و خلاصه گفتم جاش خیلی بهتره. و الانم جاله جون میگه که واقعا خیلی سخته یه پدر، واقعا مثلا نمیتونم حرف بزنم، مثلا حرف زدن یادم میره بعضی موقع. ولی منم خیلی ناراحت شدم، خودم سعی کردم خیلی کنترل کنم، ولی میدونم برای یه پدر خیلی سخته. و کلی پیام اینجا گرفتم. امیر حسین نوشته هنو جان انقدر گریه کردم و اشکم در آوردین که نگو. و امیدوارم که برای هیچ پدری مادری همچین چیزی اتفاق نیفته، چون واقعا خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. پدر مادرها میری خورده بیرون تا برگردی 100 بار با تماس میگیرن، 1000 تا وایس میدن، کجایی، چیکار میکنی، هستی، اوکی، خوبی. و تو فکر کن یه اتفاق اینجوری بیفته، خیلی برای پدر مادر سخته. خلاصه واقعا تبریک میگیم با آقا محمد، با این قدرت، با این دیگه حرف نزنم بهتره. آقا من بریم جایزه اعلام کنم، اوکی؟ بریم جایزه. چه جمعه غمگی میشد. خب بله، جایزه دارم برای شما. من اصلا حواسم دوستان پرته، من اعلام کردم یا نکردم؟ اولا که برای توی استوری ما 2 تا برنده داریم. بریم سراغ برنده خوش شانس ما و تمام عزیزانی که واکس سینما رو برای من ارسال کردن، ببینیم که کدوم خوش شانس ما میخواد بره فیلم توی استوری 5 رو ببینه. و دوست خوش شانس ما هنو کی تماس میگیری؟ به خدا میبینی تو رو خدا، اصلا امروز من حواس دیگه برام اصلا نمونده. و دوست خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل 88 11 88 11، عاطفه عزیز، عاطفه جون مبارکت باشه.
عاطفه شما دو تا بلیت برای پریمیر فیلم توی استوری 5 برنده شدی واکسینما در اموی مال اف امارتس و 17 جون خواهد بود، یعنی این بلیت ها رو فقط برای اون روز میتونید استفاده کنید و بهتون خوش بگذره. یا آهنگ منصور بشنویم، بعدم نوشافرین. تا این زمان من یه سعی میکنم که برنده رو انتخاب کنم. من اینجا باید قرعه کشی بکنم و ببینم که اسم چه کسی روی اسکرین میاد و باهاش تماس تلفنی بگیریم. نفس عمیق بکشیم. بله، منصور بد اخلاق، رادیو شما، ریتم قلبای شما. علی میگه دیگه حق نداری اشکمو در بیاری یا هنا جان. آقا محمد اشک هممونه در آورد.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.
2: سلام، با صدای نوشافرین. صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. حالتون چطوره امروز؟ خوب هستین؟ جمعه است دیگه، مگه میشه آدم حالش بد باشه؟ بله، و دوستان خوب رادیو شما، برای Rediscovering the UAE شما شانس اینو دارین هنوز. و یه خبر خوب این که هفته دیگه این جایزه رو دارین. به کسی نگه من گفتم و فکر کنم، نمیدونم، شاید هم نه. ولی امروز خیلی خوش شانسیم.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند H&M، بوتس، شکشک و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: تماس مستقیم داریم با یک شنونده خوش شانس.
0: آقا اماد، گوشی رو بردار. اماد، آقا اماد، با 4 شماره 22-28 خوابی؟ جایزه بردی؟ جایزه‌شو ندیم بهش، نظرت؟ نه دیگه، بنده خدا خوابه. البته پیامش مال دیروزه. حالا خیلی ها میپرسن چجوریه که بعضی ها برنده میشن ولی مثلا اسم مال دیروز و پیروز بوده. من نمیدونم چجوری سیستم کار میکنه، باید از بچه های دیجیتال بپرسیم، ولی من فکر میکنم اینجوری که من متوجه شدم تا 3 روز مثل این که توی سیستم همون شما UAE نشون میده و به خاطر همین رندوم اسما رو در میاره. یعنی اگر الانم پیام بدی، امکان داره که مثلا تا 3 روز دیگه اسم شما توی سیستم داره میچرخه. یعنی شانس شما همینجوری هست، ولی حالا اینو 100% من نمیتونم کانفرم کنم، چون دیروز و پریروز هم من برنده ها رو که انتخاب کردم متوجه شدم که برنده ها مال پیام دیروز بوده و خیلی هاشون خواب بودن. پریروز بوده، دیروز خواب بودن. خلاصه این که اگه خواب باشین خیلی خوش شانسی. نمیدونم جریان چیه، اونایی که خوابن خوش شانسن. امادم که گوشی رو بر نداشت، پیامش هم مال دیروزه. من نمیدونم چه جوریه این سیستم میچرخه، ولی شما باید کد رو بفرستین که هر زمانی امکان داره خوش شانس باشی. شما UAE دوستان کد مسابقه هستش. آقا اماد عزیز، جایزه یه استیکیشن برنده شدی. حالا درست گوشی بر نداشتم ولی برندش میکنیم، مبارکش باشه. آقا اماد 500 درهم از شکشک هم برنده شدن، یعنی غیر از این که سی استیکیشن در هتل دارن، میتونن یه خلاصه 500 درهم از شکشک هم برگر خوشمزه نوش جان کنن. خب پیام بخونم، یه وقت نداریم زیاد، ولی باشه چشم، حتما پیام میخونم. و محبوبه عزیزم صبح بخیر حنان جان، همیشه شاد و سرحال و پر انرژی باشی. مرسی محبوبه جان، شما هم همینجور. امیدوارم همیشه حال دل شما هم خوب باشه. لادن هم نگرانه، میگه قرعه کشی کن. لادن دیدی برنده نشدی، ما برنده شد. مجدی جون نوشته سلام حنان جون، صبح زیباد بخیر. میشه آهنگ سرسپرده ی اندی رو بذاری؟ خیلی ممنون بشن. دیدی من دوباره پیام دادم، خیلی کار خوبی کردی، آفرین. حتما براتون میذارم، حتما. و دوست خوب ما سپیده عزیز، هنون جون سلام، من عاشق شمام، تا صبح صدای شما نشنوم سر کار نمیرم. منم عاشق شمام سپیده، تا پیام ندی اصلا صبح من صبح نمیشه، جدی میام. مرسی، مرسی که هستی. نیکان عزیز سلام، صبح بخیر هنون جون. ببخشید میشه توضیح بدین هتل برای کی هست؟ کی تماس میگیرین؟ چه جوری برنده میشین؟ ولی تماس نداشته باشیم چه جوری، به چه صورتی خواهد بود؟ نیکان جان اگه اجازه بدی، چون خیلی باید من حرف بزنم و توضیح بدم، بعد ساعت دیگه براتون توضیح میدم. همیشه جاودان 93.4

ستار رو میشنویم، بیگانگی، صبح خیر، صبح جمعه، نوستالژی، خاطر انگیز، ترانه های قدیمی در کنار شما. بله بازم برنده داریم، نگران نباشین.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشین. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برند های مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
2: اگه نگران هستین نگران نباشید، بله من دوتا برنده دارم، Rediscovering the UAE و برای Toy Story 5 یا 5 برای شما جایزه دارم. همچنان برنده داریم. بارون بارونه، شهرام شفره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صغر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه در کاخ خود روز گذشته میزبان شیخ نهیان به مبارک النهیان وزیر تصامم و همزیستی و رئیس هیئت مدیره صندوق الوطن امارات بودند. در این دیدار شیخ احمد بن سعود بن صغر القاسمی رئیس اداره خدمات عمومی رسول خیمه و شماری از مسئولین نیز حضور داشتند. حاکم رسول خیمه ضمن خوشامدگویی به شیخ نهیان به مبارک از نقش برجسته و تلاش‌های ایشان در حمایت از ابتکارات ملی و اجتماعی و ترویج ارزش‌های تسامح، وفاداری، تعلق خاطر و افتخار به هویت ملی قدردانی نمودند. و سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد السبا وزیر امور خارجه کویت حملات ایران به کویت را به شدت محکوم کردند. سمو شیخ عبدالله بر همبستگی کامل امارات با کویت و حمایت از تمام اقداماتی که برای محافظت از مردم خود انجام می‌دهد تاکید کرده و اضافه نمودند که امنیت کویت بخش جدای ناپذیری از امنیت امارات و شورای همکاری خلیج می‌باشد. در خبرهای منطقه‌ای، برابر گزارش‌ها نیروهای آمریکایی دو پهپاد ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. این در حالی است که دونالد ترامپ مدعی شده بود که توافق برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه با تهران چند روز دیگر حاصل خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا پیش از این پس از تشدید درگیری‌ها در دو روز گذشته حملات به ایران را لغو کرده بود. طبق گزارش‌ها این پهپادها کشتی تجاری را که سعی در عبور از این آبراه را داشتند مورد هدف قرار داده بودند. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی 2026 بامداد امروز کره جنوبی موفق شد به پیروزی 2-1 در مقابل جمهوری چک دست یابد. او هیونگیو بازیکن تعویضی گل پیروزی را در دقیقه 82 به ثمر رساند. مکزیک میزبان مشترک پس از پیروزی 2-0 در مقابل آفریقای جنوبی صدرنشین گروه شد و پنجشنبه آینده در گوادالاخارا به مصاف کره جنوبی خواهد رفت. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شنودو 3.4 ریتم قلبای شما. صبح جمعه آخرین روز هفته 12 جون ساعت 9:03 است به وقت دبی. اما عزیزان دل بگم که این ساعت ما باید آخرین برنده های این هفته رو انتخاب کنیم. اگر احیانا تازه رادیو روشن کردی، که خیلی هم دیر روشن کردی، Rediscovering the UAE کد مسابقه شما UAE هست. شما میتونید برای ما کد رو ارسال کنید و شانس بردن به یکی از این هتل های زیبا در امارات باشین. کدوم هتل؟ ها، به یکی از دوستان من قول دادم توضیح بدم. آماده این برای توضیح؟ نیکان بود. نیکان انقدر سوال پرسیده بود، تمام سوالاتش رو میخوام یکی یکی جواب بدم، بعدا نگه هنان نگفته. اوکی، اولا اینکه نیکان جان یا دوستانی که حالا احیانا نمیدونن جریان چیه، ما یه کمپین داریم که از همین دوشنبه شروع کردیم و از این دوشنبه و احتمال زیاد هفته دیگه هم خواهد بود و به مدت 2 هفته این کمپین Rediscovering the UAE داریم، یعنی با همدیگه امارات رو کشف کنیم و هتل‌های امارات رو کشف کنیم. و اینجاست که شما، ما هر روز تو همه برنامه‌ها جایزه داریم. برنامه صبح شما با هنان 2 تا جایزه داره که 2 تا برنده خواهیم داشت. کافه شما بچه‌ها 1 برنده دارن، انرژی شما مشتبه برای شما 2 تا برنده داره. هر روز ما برنده داریم تا امروز که آخرین برنده های این هفته رو انتخاب میکنیم. بعدش انشالله هفته دیگه به احتمال 99%، 1% من همیشه نمیگم، 99% امکان داره که هفته دیگه برای شما داشته باشیم، ولی هفته دیگه دوشنبه برنامه صبح لایو نیستم، من تعطیل عمومیه، با صبح تعطیله، ولی برنامه دیگه امکان داره که معمولا همیشه لایو هست و امکان داره جایزه باشه. و از سه‌شنبه دیگه انشالله دوباره مسابقه رو شروع میکنیم. برای عزیزانی که نمیدونن دقیقاً چیه، شما کد شما UAE رو میفرستین، امکان داره هر روز بفرستین تو همه برنامه بفرستین. امکان داره دیروز فرستاده باشین ولی امروز برنده شدین، چون بازم ساعت پیش گفتم این سیستم که میچرخه، اسمایی که شما UAE رو میفرستین توی سیستم ما داره همجوری میچرخه. ولی اگه میخواین حالا دلتون راحت تر باشه، خیالتون راحت تر باشه، هر روز کد رو بفرستین. بعدش ما یه سیستم اینجا رو سکرین داریم که حتما توی استوری اینستاگرام رادیو شما دیدین، ما دکمه رو میزنیم، وقتی که دکمه رو زدیم روی سکرین شماره شما میاد، وقتی که شماره شما اومد ما توی سیستم دوباره چک میکنیم و اسم شما رو پیدا میکنیم و متوجه میشیم که کدوم هتل برنده شدی. اون هم دوباره روی سکرین دکمه رو که میزنیم بین تمام هتل‌های امارات یه هتل برای شما انتخاب میشه. اینجوری نیست که مثلا یه هتل فقط باشه همه میرن اون هتل، نه، از تمام امارات‌ها، از شارجه، دبی، ابوظبی، عجمان، رأس‌الخیمه، فجیره، ام‌القوه، همه 7 امارات، شما شانس اینو دارین که در یکی از این هتل‌ها یا ریزورت‌ها، میتونه هتلتون ساحلی باشه، با بیچ باشه، هتلتون تو شهر باشه، یا امکان داره هتلتون کویری باشه، هر چیزی میتونه باشه و ریزورت باشه شاید، و هتل‌های خیلی شاید ویلایی باشه، و این دیگه با خودتونه و شانس خودتونه. بعد اسمتون که انتخاب میشه، هتل هم همون موقع انتخاب میشه و بعدش هم اسپانسر بسیار خوبمون اورا اپ که حتما رو موبایلتون داری، معمولا اگه برین خرید کنید بهتون پوینت میدن، مثلا برین جاهای مختلف تو خرید تو مال ها معمولا بهتون میگن اورا اپو دارین. اورا اپ اگه داشته باشین خیلی خوبه، اگه تا حالا نداشتین حتما دانلود کنید. از اورا اپ هم چون ما خیلی اسپانسرهای خوب و خیلی از جاهایی که حالا مثل من اسمشونو میارم که یه تشکری هم بکنیم، از اورا اپ پرایم مارک امکان داره 500 درهم واوچر برنده بشین، امکان داره از باتن بادی ورک برنده بشین، امکان داره از H&M برنده بشین، از ریزن کینز برنده بشین، ویکتوریا سیکرت که میدونم خانم‌ها دوست دارن، اولتا بیوتی، و من سرمو اینوری کردم واسه همین دارم چپ کردنم اینوری شد برم رو سکرین دارم نگاه میکنم، و امکان داره امریکن ایگل برنده بشین، شیک شک، مادر کیر، فود لاکر، بوت، چیپوتله، و تمام اینا شانس بردن رو میتونید 500 درهم واوچر داشته باشین. بعضیا برنده میشن، بعضیا نمیشن. امروز مثلا دوستمون ساعت پیش هم استیکیشن برنده شدن، هم 500 درهم واوچر برای شیک شک برنده شدن. مثلا دیروز دوستمون برای امریکن ایگل برنده شد. خلاصه امکان داره برنده بشین 500 درهم واوچر، یا امکان داره برنده نباشین، ولی اگر اسم شما روی سکرین نشون داد حتما 100% برای استیکیشن برنده میشین. توضیح خوب بود؟ نیکان، خوشحالی الان؟ اگه سوالی باز داری بپر. چند میدی نمره الان؟ ما این قسم به عشق رو بشنویم صبح جمعه با ترانه‌های قدیمی رادیو شما. منتظر تماس تلفنی من باشین.

0: معین قسم به عشق. آهنگ معین نبود نمیشد انقدر طولانی گوش بدیم. صدای معینه که میشه. چقدر آهنگای قدیمی طولانی بوده. به خدا خدایش خیلی قشنگه. بله بله آهنگای قدیمی خدایش خیلی طولانیه. و این بگم چند دقیقه بود گوش دادیم؟ 8 دقیقه بود فکر کنم. طولانی ترین آهنگی که من تا حالا براتون پلی کردم و دیگه آقای معینه دیگه. وقتی آقای معین باشه اشکال نداره، ما 20 دقیقه هم گوش میدیم. هانیه عزیز، هانا جان، اما من مطمئنم که آخر این جایزه رو از شما میبرم. به به، چون از 20 سال پیش همه جایزه از رادیو شما رو همیشه فقط و فقط از برنامه شما بردم و برای من همیشه گود لاک بودین، خوش شانس بودین. بابا دوست دارم عزیزم هانیه جان، انشالله که بازم میبری، چرا که نه. فقط این که بچه‌ها میگن چرا ما خوش شانس نیستیم، چرا برنده نشین، کلمه خوش شانس نیستیم رو تو رو خدا از زندگیتون خط بزنی، دیلیتش کنی، بندازین تو سد لاشغال. خیلی بعد این کلمه اصلا نگیم، بگو من خیلی هم خوش شانسم، خیلی هم برنده میشم، من برنده میشم مثل هانیه که مطمئنی الان انقدر. و حتما انرژی خوب بدین. آره انرژی خوبه رو دادین الان. اوکی تموم دیگه، الان برنده این شما. مجد جون من حواسم هست، آهنگ سرسپرده اندی رو خواستی، بریم گوش کنیم لذتشو ببریم. فحیاتون باشه دوستان. قبلش بریم سراغ یه برنده خوششانس برای توی ستوری که گفتم دوتا برنده دارم امروز، بریم سراغ دومیش. و دوست خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست. خب شما یو ای رو دوستان لطفا خواهش میکنم به هم نچسبونید، کد رو فاصله بذاریم براش. من آخه میگفتم فاصله، مردم دش میذاشتن، آندرلاین میذاشتن، نقطه میذاشتن، واسه همین دیگه نگفتم فاصله. ولی بینشون فاصله حتما دوستان بذاری، حتما هم انگلیسی بنویسی، فارسی ننویسین، کد رو به انگلیسی باشه. و دوست خوششانس ما با 4 شماره آخر موبایل 2 بلیت توی ستوری 5 برای 17 جون، فقط هم 17 جون، چهارشنبه در MOE واکسینما. و خوششانس ما و آخرین برنده خوششانس ما هستش رضا با 4 شماره آخر 90 91 90 91. رضا جان مبارکت باشه و خوش بگذره.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
0: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمین. خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعه است، به به، چه روزی، روز بسیار عالی، خصوصا که این هفته ما لانگ ویکند داریم.
3: بله.
0: تعطیلات آخر هفته طولانی و امیدوارم که شما برنامه هاتون رو ریخته باشید و بهتون کلی خوش بگذرد. اما در خبرها آمده است که ولیعهد دبی سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ابتکارات و برنامه‌هایی رو با هدف تسریع پذیرش هوش مصنوعی عامل محور به تصویب رسوندن. دیروز هم راجع به این قضیه ما یک خبر داشتیم و خدمتون گفتیم و در جلسه ولیعهد دبی برنامه‌هایی رو برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های خصوصی دبی بررسی کردند. این برنامه با هدف حمایت از نزدیک به 295,000 کمپانی، توسعه 100 دستیار متخصص AI در طول 2 سال آینده و کمک به تأسیس 50 شرکت جدید متمرکز بر هوش مصنوعی به اجرا در می آید. در خبرهای دیگه سموش عبدالله بنزاید النهیان وزیر امور خارجه امارات تماس تلفنی رو با همتای سیاسی کویتی خودشون شیخ جراح جابر الاحمد السبا برقرار کردن و در این تماس حملات ایران به کویت به شدت محکوم شد. سموش عبدالله بر همبستگی کامل امارات با کویت و حمایت از تمام اقداماتی که این کشور برای محافظت از مردمش انجام میده ابراز داشتن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. در خبرهایی از خبرهای بین المللیمون قبل از اینکه به جام جهانی بریم، دونالد ترامپ ادعا کرده که با ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه دست یافته. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفتش که پس از 2 روز درگیری بین دو کشور حملات رو لغو کرده. مقامات ایران هم گفتن مذاکرات در حال پیشرفته اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. خبرهای جام جهانیمون هم که میدونید که شب گذشته جام جهانی امسال 2026 که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشه با در استادیوم مکسیکو سیتی که با در حدود 87,000 هوادار به بخش زبونم دیگه نمیچرخ برگزار شد و آغاز شد و تیم مکزیک تونست 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده. بازی کارت قرمز زیاد داشت، 3 کارت قرمز، 2 کارت برای آفریقای جنوبی و 1 کارت برای مکزیک. امروز صبح هم کره جنوبی به مسافه چک رفت که این بازی با نتیجه 2-1 به نفع کره جنوبی به پایان رسید و او هیونگیو تونست بازیکن تعویضی گل پیروزی رو در دقیقه 82 به ثمر برسونه. بازی بعدی پنجشنبه آینده هست از این گروه بین مکزیک و کره جنوبی. امشب هم یادتون نره ساعت 11 کانادا قراره که با بوسنی هرزگوین بازی کنه. مرسی.
3: بله بریم سراغ بانو مهستی. خسته نباشی ساغر جون.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سالها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.
2: بله سلام سلام سلام، کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم و بریم سراغ برنده بعدیمون برای ریدیسکاورینگ دی یو ای ای. قبل از اینکه باش تماس بگیریم بچه‌ها میگم پیام بخونم، پیامم میخونم چشم. و بهار جون سلام، هنون جون خوبی؟ مرسی از ترانه های خوبی که امروز گذاشتی، من که خیلی سرحال شدم، خدا رو شکر. دوست داشتین، صبح شما بخیر باشه. و دوست پیام خب محمد میگه برای هر چیزی یک بار خب اوکی الان متوجه شدم، گفتم ادامه داره بقیه ادامه ندادیدم پیام شما اون پیام. اوکی، برای هر چیزی یک بار دومی هست مگر اعتماد. آها حالا گرفتم، بقیهش نبود آخه. بله راست میگی به خدا، گابریل گارسیا مارکز هم همینو میگه، میگه که به کسی که یه بار اعتماد شما رو از بین برد دیگه اعتماد نکن، ولی به همه اعتماد کن دیگه. ولی حواستون باشه دیگه، 100% حالا اعتماد به هیچکی نباید داشته باشی، به چش خودتون هم نداشته باشین، چشم اشتباه میکنه، ولی دیگه در کل حالا با آدم ها ولی مهربون باشین، مهربونی خیلی مهمه. خب ولی ببینیم که دیگه پیام بخونم باز بچه، اینقدر کد مسابقه این وسط هست پیام ها داره گم میشه، بعد میگه حنا نمیخونه پیام، به خدا اینجوری نیست. امیر حسین باشه، حالا میگه تو وسیله ای من برنده. عجب عجب، من وسیله نیستم آقای دستگاه، وسیله شما. من فقط دکمه رو میزنم، من هیچ کاری ندارم. نیکان جان که اینقدر سوال میپرسی، نیکان شما برنده شدی، مبارک. اولا چجوری جایزت دریافت میکنی؟ تو برنامه مشتبه برنده شدی و از من سوال میپرسی. والا نیکان جان وقتی که برنده شدی شما از بر سمت بچه های پرایز براتون پیام میاد، وقتی که پیام اومد تمام توضیحات رو به شما میدن که چه تاریخیه، چه جوریه که شما میتونید قشنگ میتونید برنده بشید. باز پیام بخونیم بین این پیام ها. و سعید نوشه امروز ما دو تا خبر خیلی خوب گرفتیم، خب منتظر سومی هستیم. به به به به، من خیلی خوشحال میشم، انشالله که همیشه خبرهای خوب، نه 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا، همینجوری پشت سر هم. تولد داریم، بریم تولد رو بریم. احسان عزیز پیام داده که تولد رفیقشه، مثل این که
3: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
4: تولدت مبارک.
2: احسان نوشته خواهش میکنم از طرف احسان تبریک بگیم به فاطمه خانوم از شهرستان ایزه، من نمیدونم اگه اشتباه میخونم، به خاطر مشاوره های حقوقی خوبش خیلی تونستم کارم رو جلو ببرم. این الان تبلیغ احسان، داری از دوست تبلیغ میکنی، فری رایگان. فاطمه خانوم تولدت مبارک باشه، از طرف احسان هر کجا این دنیا هستی تولدتون مبارک باشه. سعید میگه میشه من هتل ساحلیشو من میخوام، میشه اول برنده شو سعید جان، ساحلیش هم دیگه انشالله بهتون برسه، چرا نه، خیلی ها ساحلی برنده شدن. و حالا ببینم که آیا با شما میتونیم تماس بگیریم یا نه. بچه موافقین بازم پیام بخونم؟ خب باش بازم پیام. حسین میگه چرا من برنده نشدم؟ آخه خب یه دستگاه بگو هنون جان که ما رو هم برنده کنه. هنون خانوم والا به خدا حرف منو گوش نمیکنه، اصلا حرف منو گوش نمیکنه. آقای دستگاه خودش هر کی دوست داره رو انتخاب میکنه، خدا رو شکر دیگه کسی نمیگه فقط خانوما انتخاب میشن، حنان انتخاب میکنه، فقط خانوما رو انتخاب میکنه. و پیام عزیز سلام و صبح بخیر به حنان عزیز، میخواستم ازت تشکر کنم بابت این همه انرژی خوب، مرسی از شما و انرژی خوب شماست که هستین، به خدا ممنونم، ممنون از شما. و زهرا جونم سلام و صبح بخیر، صبح شما هم بخیر باشه. اسما میگه یه هتل میخوام، خود هتل میخوای یا فقط یه اتاق هتل استیکیشن میخوای؟ بگو هتل میخوام، خود هتل میخوام. اوکی علی رضا یه آهنگ عاشقانه میخوام تقدیم کنم به همسرم، به فرشته کوچولوی خوشگلم که واسم به دنیا آورده، اسمش حامیه. آخه مبارک علی رضا، ایشالله که همیشه خوشحال در کنار همسر عزیزتون که اینجا ما اسم نداریم ولی اسم فرشته کوچولو حامی هستش، تولدش هم مبارک باشه، ایشالله که همیشه خوش و سلامت. بازم بخونم پیام؟ باشه، بازم پیام میخونم. مریم جان نوشته هنان جون آهنگ منو نذاشتی یا سیاوش، آهنگ سیاوش باشه. شهره نوشته سلام هنان جانم، هر روز با شنیدن صدات خواب از سرم میپره، پر از انرژی میشم، خدا حفظت کنه برای هممون بمب انرژی. مرسی شهره جون، مرسی از شما و انرژی خوبتون، مرسی که هستین. شبرم جون درود هنان جان، صبحت پر نور و مهر، صبح شما هم عالی و فوق العاده. بچه اگه من اینجوری بخوام ادامه بدم برنامه تموم میشه و ما انتخاب نمیتونیم بکنیم، بریم سراغ سیاوش. مرسی از تمام پیام های خوشگلتون، مرسی از انرژی خوبتون، مرسی از این همه انرژی عالی و فوق العاده ای که دارین. سیاوش صحنه رو میشنویم و بعدش میریم سراغ آخرین برنده خوش شانس امروز ما.

0: finished recording, you may hang up.
1: آه فرهنگ، خانم فرهنگ هک، چرا گوشی بر نمیداری؟ 13:07 امروز هیچ کدوم از گوشی منو بر نداشتن، ناراحتم من. چرا؟ الان میفهمم مردم میگن وقتی به کسی زنگ میزنیم گوشیمونو بر نمیداریم چه حسی داره. آه چرا گوشی بر نداشتیم؟ چرا؟ امروز من تماس تلفنی گرفتم، هر دوتاش گوشی بر نداشتن، هر دوتاشون هم خوابن، هر دوشون هم پیروز پیام دادن صبح. دیگه دو روز خوابیدین؟ کجایین؟ فهمیدین که تموم کدو بفرستم تموم شد و رفت دیگه، نمیشه که. بله دیگه، خوش شانس فرهنگ عزیز، 13:07 13:07 خوش شانس هستید. هتلی که حالا برنده شدن خودش فکر کنم خوابه، حالا اگه دوستاش صداشو میشنون، یعنی شمارهشو میدونن، اسمش هم میدونن، هتل ادرس بیچ ریزورت فوجیره برنده شدن، مبارکش باشه و خوش شانس بودن ایشون امروز. و 500 درهم واوچر هم از ویکتوریا سیکرت برنده شدن. اوکی، و دیگه خوش بگذره دیگه براش. و گوشی هم که گوشی ما هم جواب نداد، جایزه بش ندیم، موافقین؟ اوکی، نه دیگه، جایزه دادیم، ایشالا مبارکشون باشه. دوستان ما آخرین برنده، من دوتا برنده امروز داشتم و برای توی استوری هم دوتا برنده داشتم که برنده ها رو اعلام کردیم. اگر احیانا نمیدونید، هفته دیگه 99% من فکر میکنم این جایزه ادامه داره، اوکی. و اگر هفته دیگه ادامه داشت انشالله با ما همراه باشین. البته من دوشنبه صبح تعطیله، به خاطر تعطیل عمومی هیچ کی صبح نخواهد بود، من تنهایی واسه خودم باید اینجا بشینم حرف بزنم، واسه همین منم تعطیلم جمعه، ولی خب مصاحبه و اینا میذاریم، خالی نخواهد بود، موزیک هست، ولی برنامه‌های دیگه لایف خواهد بود و جایزه فکر کنم داشته باشن. و من هم از سه شنبه دیگه انشالله جایزه رو انشالله اگر داشتیم حتما شروع می‌کنیم. روز خیلی خوبی برای همه آرزو می‌کنم. تایم منم داره تموم میشه، ولی قبلش بریم یه مرتضی مجنون رو بشنویم که دوست خوب ما امیر جون نوشته. هنان جون، آهنگ مرتضی مجنون رو میخوام. فرزاد میگه یعنی من از صبح اینجا نشستم پای تلفن، به من زنگ نزدی، به اونی که خوابیده زنگ زدی، همونو بگو، همونو بگو. تازه پریروز پیام داده، پریروز امروز برنده شد. این جریان چی؟ اونایی که 3 روز پیش پیام دادن امروز دارن برنده میشن.

0: چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌های برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: بله بله، مسابقات جام جهانی 2026 رسما شروع شده و در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشه و این اولین جام جهانی با 48 تیم و 104 مسابقه. اما قیمت بالای بلیط‌ها حسابی سر و صدا به پا کرده. بعضی بلیط‌ها دقیقاً حدوداً $1,000 و حتی بیشتر رسیده و خیلی از هواداران میگن آقا چه خبره، و حتی دونالد ترامپ هم گفته که آقای ترامپ میگه که من همین قیمت رو نمیدم واسه دیدن فوتبال. شما میدین واقعا؟ آقا فکر کن، واسه همین من میگم رادیو شما خیلی خوبه، رایگان رایگان، موزیک گوش میدم، جایزه دارم، درد و دل میتونم بکنم، عکس بفرستم، پیام تولد داریم، همه چی رایگان رایگان، ایونت داریم، هتل میریم، جایزه سینما میگیریم، ولی میریم فوتبال باید $1,000 بدیم. برای چی آخه؟ اونم چند نفر دیگه دارن بازی میکنن، هیچ سود و منفعتی به منم نمیرسه. نمیدونم، ولی خب علاقه، اونایی که علاقه زیادی دارن. من زمانی که مسی توی بارسلونا بود اون موقع فوتبال نگاه میکردم، بعدش که رفت دیگه هیچ علاقه‌ای به فوتبال ندارم. راستش احساس میکنم که چرا چند نفر دارن بازی میکنن، من وقتمو میذارم برای دیدن اونا، دیگه گفتم به جای اون کارهای دیگه رو انجام میدم. البته نظر من دیگه بعد از این همه سال در مورد فوتبال خیلی عوض شده، ولی میدونم طرفدار فوتبال خیلی زیاده، همه دوست دارن و ما توی تیممون همه عاشق فوتبالن. من دیگه خیلی نگاه نمیکنم. و دوستان عزیز، روزتون بخیر، صبحتون بخیر باشه و امیدوارم که هفته عالی داشتین و آخر هفته فوق العاده برای همه آرزو میکنم. تعطیلات عالی داشته باشین. دوشنبه تعطیله، من هم دوشنبه نیستم در کنار شما و امیدوارم که سر حال شاداب آخر هفته خوب تو خونه نمونید، هم استراحت کنید، هم سعی کنید که بریم بیرون و در کنار خانواده عزیزتون باشین. آقای داریوش رو بشنویم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
2: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: آقا سعید، اینم برای شما که نگه هنان آهنگ منو نذاشت و رفت. تا هفته دیگه. آقای داریوش، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح با برنامه صبح شما با من یعنی هنان، و جمعه ها فقط آهنگای نوستالژیک، خاطره انگیز و جاودان و صداهای قدیمی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زایدان نهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت حملات ایران به کویت را به شدت محکوم کردند. سموش عبدالله بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت و حمایت از تمام اقداماتی که برای محافظت از مردم خود انجام می‌دهند تأکید کردند. ایشان همچنین اضافه نمودند که امنیت کویت بخش جدایی ناپذیری از امنیت امارات و شورای همکاری خلیج می باشد. دادگاهی در دبی راننده‌ای را به 3 ماه زندان و تعلیق گواهینامه‌اش به مدت 1 سال پس از یک حادثه رانندگی محکوم کرد. دادستان‌ها می‌گویند راننده به سمت وسیله نقلیه دیگری منحرف شده، راننده دیگر را مجبور به توقف کرده و به او حمله کرده و همچنین به خودروی قربانی خسارت وارد شده است. مقامات از رانندگان درخواست نمودند که به قوانین راهنمای رانندگی و آداب جاده احترام گذاشته و بار دیگر تاکید کردند که فقط نهادهای زیرفت صلاحیت دارند متخلفان را محاکمه کنند. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که با ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه دست یافته است. رئیس جمهور آمریکا پس از 2 روز درگیری بین دو کشور حملات را لغو کرد. ایران می‌گوید مذاکرات در حال پیشرفت است اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.
2: Subject to finalization of documents, we should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
1: در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی 2026، بامداد امروز کره جنوبی موفق شد به پیروزی 2-1 در مقابل جمهوری چک دست یابد. او هیونگیو بازیکن تعویضی گل پیروزی را در دقیقه 82 به ثمر رساند. مکزیک میزبان مشترک پس از پیروزی 2-0 در مقابل آفریقای جنوبی صدرنشین گروه شد و پنجشنبه آینده در گوادالاخارا به مصاف کره جنوبی خواهد رفت. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه بی قرار دارد.
2: رادیو شما، ریتم قهرمان شما.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

دل با پس و بیتابم، باز امشبم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیال.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات مجموعه از ابتکارات را با هدف تسریع پذیرش هوش مصنوعی در کشور به تصویب رساندند. در جلسه ولیعهد دبی برنامه‌هایی را برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی عامل محور در بخش خصوصی دبی بررسی کردند. این برنامه با هدف حمایت از نزدیک به 295,000 کمپانی، توسعه 100 دستیار متخصص هوش مصنوعی در طول 2 سال آینده و کمک به تأسیس 50 شرکت جدید متمرکز بر هوش مصنوعی به اجرا در می آید. امارات متحده عربی برنامه بشردوستانه جدیدی را تحت عنوان گام امید در غزه آغاز کرده است. این طرح در 3 مرحله توسط ابتکار شوالیه نایت 3 و با همکاری سازمان خیریه بین‌المللی اجرا خواهد شد و در آن اندام‌های مصنوعی برای فلسطینی‌هایی که در درگیری غزه مجروح شده‌اند فراهم خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، پلیس ایرلند شمالی میگوید در جریان اعتراضات اخیر ضد مهاجرت هیچ حادثه مهمی رخ نداده است. پس از 2 شب خشونت که از 3 شنبه شب خانه‌ها، مغازه‌ها و خودروها هدف قرار گرفتند، مأمورین بیشتری مستقر شدند. همین اتفاقات با چاقو خوردن مردی در شمال بلفاست در روز 2 شنبه آغاز شد. مقامات میگویند هیچ مدرکی مبنی بر هماهنگی گروه‌های شبه نظامی برای این ناآرامی وجود ندارند و معتقدند رسانه‌های اجتماعی عامل کلیدی در بسیج جمعیت هستند. در خبرهای ورزشی، واتارو اندو کاپیتان تیم ملی ژاپن به دلیل مصونیت مچ پا از حضور در جام جهانی انصراف داد و بازنشستگی خود را از فوتبال ملی اعلام کرد. این هافبک 33 ساله لیورپول 73 بازی ملی برای ژاپن انجام داده و به این تیم کمک کرد تا به جمع 16 تیم برتر جام جهانی 2022 راه یابد. شوتو مارچینو به عنوان کاپیتان جایگزین معرفی شده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: روز من وخیمه.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسلامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نشان اتحادیه را به مارتین ادومن متخصص حقوقی برجسته و مشاور بین‌المللی اعطا کردند. آقای عدلمن به خاطر نقشش در پیشبرد مشارکت‌های استراتژیک جهانی امارات و حمایت از چشم‌انداز توسعه اقتصادی آن مورد تقدیر قرار گرفت. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان همچنین از وی به خاطر مشارکت‌های پیشگامانه‌اش در طول دهه‌ها همکاری اقتصادی در امارات تقدیر به عمل آوردند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نائب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات مجموعه از ابتکارات را با هدف تسریع پذیرش هوش مصنوعی به تصویب رساندند. در جلسه ولیعهد دبی برنامه‌هایی را برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی عامل محور در بخش خصوصی دبی بررسی کردند. این برنامه با هدف حمایت از نزدیک به 295,000 کمپانی، توسعه 100 دستیار متخصص هوش مصنوعی در طول 2 سال آینده به اجرا در می آید. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که برای پایان دادن به جنگ با ایران به توافق رسیده است. این خبر پس از 2 روز تبادل هوایی بین دو کشور منتشر شد. We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید بخش‌های زیادی از متن مذاکرات نهایی شده است، اما آنها در این مورد به نتیجه نهایی نرسیدند زیرا در حال حاضر یک موضوع بسیار مهم در حال بررسی است. در خبرهای ورزشی، کانادا مراسم افتتاحیه جام جهانی فیفا را امشب ساعت 9:30 به وقت امارات آغاز خواهد کرد و سپس این تیم ساعت 11 شب به مسافه بوسنی و هرزگوین خواهد رفت. بامداد امروز نیز کره جنوبی از گروه A در بازی اول خود در مقابل جمهوری چک با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. این تیم پنجشنبه آینده در گوادالاخارا به مسافه مکزیک خواهد رفت. مکزیک پس از پیروزی 2-0 در مقابل آفریقای جنوبی صدرنشین گروه A شده است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

های دیگه ARN استیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده، از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم. و حالا 2 آهنگ هیت از رادیو شما.
1: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش خمدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات مجموعه از ابتکارات را با هدف تسریع پذیرش هوش مصنوعی در کشور به تصویب رساندند. در جلسه ولیعهد دبی برنامه‌هایی را برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی عابل محور در بخش خصوصی دبی بررسی کردند. این برنامه با هدف حمایت از نزدیک به 295,000 کمپانی، توسعه 100 دستیار متخصص از هوش مصنوعی در طول 2 سال آینده و کمک به تأسیس 50 شرکت جدید متمرکز بر هوش مصنوعی به اجرا در می آید. امارات متحده عربی برنامه بشردوستانه جدیدی را تحت عنوان گام امید در غزه آغاز کرده است. این طرح در 3 مرحله توسط ابتکار شوالیه نایت 3 و با همکاری سازمان خیریه بین‌المللی اجرا خواهد شد و در آن اندام‌های مصنوعی برای فلسطینی‌هایی که در درگیری غزه مجروح شده‌اند فراهم خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، پلیس ایرلند شمالی میگوید در جریان اعتراضات اخیر ضد مهاجرت هیچ حادثه مهمی رخ نداده است. پس از 2 شب خشونت که از 3 شنبه شب خانه‌ها، مغازه‌ها و خودروها هدف قرار گرفتند، مأمورین بیشتری مستقر شدند. همین اتفاقات با چاقو خوردن مردی در شمال بلفاست در روز 2 شنبه آغاز شد. مقامات میگویند هیچ مدرکی مبنی بر هماهنگی گروه‌های شبه نظامی برای ناآرامی وجود ندارند و معتقدند رسانه‌های اجتماعی عامل کلیدی در بسیج جمعیت هستند. در خبرهای ورزشی، واتارو اندو کاپیتان تیم ملی ژاپن به دلیل مصونیت مچ پا از حضور در جام جهانی انصراف داد و بازنشستگی خود از فوتبال ملی اعلام کرد. این هافبک 33 ساله لیورپول 73 بازی ملی برای ژاپن انجام داده و به این تیم کمک کرد تا به جمع 16 تیم برتر جام جهانی 2022 راه یابد. شوتو مارچینو به عنوان کاپیتان جایگزین معرفی شده است. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید، جمعتون به خیر و خوشی، 12 جونه و خوشحالیم که با کیان عزیز در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟
0: خوبم. تو چطوری؟ خوبی؟
1: عالی، خدا رو شکر.
0: خب تبریک میگم کیان، دیگه جام جهانی شروع شد و فکر کنم کار تو تازه شروع شد که هر روز بشینی فوتبال نگاه کنی. دیشب فوتبالا رو دیدی یا ندیدی؟
1: دیشب یکیشو تونستم ببینم، بازی مکزیک، یعنی بازی افتتاحیه رو دیدم.
0: بله.
1: بازی دوم فکر کنم دیگه 5-6 صبح شروع شد، دیگه واقعا نمیشد.
0: واقعا بازی دوم بود که کره برد.
1: بله.
0: من فقط خبرش رو خوندم. آره.
1: ولی گفتم میبره. گفتم.
0: آره دقیقاً. اما میگن کیان افتتاحیه جام جهانی 2026، یعنی همین امسال، یکی از باشکوه ترین افتتاحیه‌های جام جهانی بوده. من در واقع فیلماشو دیدم، اون موقع لایو نتونستم ببینم واقعیت، ولی فیلماش که خیلی جالبه، خیلی قشنگه و چقدر شکیرا قشنگ خونده، همه اینا راجبش بله صحبت میکنیم. دوستان
1: سورپرایز بزرگم بود توی افتتاحیه.
0: بله.
1: صحبت میکنیم.
0: دوستان عزیز شما بگید ببینم دیدین یا ندیدین، اگر دیدین نظرتون رو بگین چطور بود. درسته که میبینم دارید شما یو ای ای رو میفرستین، دستتونم درد نکنه، ایشالله همینطوری سلامت باشید، هی انگشتتون کار بکنه و هی شما یو ای ای رو بفرستین، ولی این رو هم جواب بدین، آیا دیشب دیدین یا ندیدین افتتاحیه رو و اگر دیدین نظرتون چی بود. در همین شروع برنامه زهره جان گفته مهمترین اسراف اسراف عمر است، چون چیزی گرانبهاتر از عمر نیست. زهرتون خوش. مرسی. و عبدالله عزیز هم پیغام داده یه آهنگ خواست از مرتضی پاشایی، چشم، اینم تقدیم به شما.
1: دروغ دوست داشتنی، تقدیم به عبدالله عزیز.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما خانم باران عزیز هم پیغام دادن، گفتن که بله دیشب دیدم افتتاحیه رو، خوشم اومد، همه چیزش طبیعی بود، از دیجیتال و هوش مصنوعی کمتر استفاده کرد.
2: چقدر خوب که کمتر استفاده
1: آره واقعا
2: شده.
1: واقعا. خب دوستان شما بگید، دیدید آقایون به خصوص که اهل فوتبالن؟ مریم عزیز گفته ظهر بخیر، من ندیدم. حالا میتونید حتما
2: هایلایتاشو ببینید،
1: تو یوتیوب هست،
2: باید باشه.
1: آره حتما تو خود کانال به هر حال جام جهانی حتما هست.
2: ولی بازی هم دیدین یا فقط افتتاحیه؟
1: آره دوستان بازی هم دیدین یا ندیدین؟ نظرتون راجع به این دوتا بازی دیشب چیه؟ تو انتظار داشتی که کره ببره؟
2: آره من حدس میزدم کره، تیمش خیلی قویه.
1: قویه
2: خیلی،
1: درسته.
2: بعد چچی هم خیلی وقت بود که نرسیده بود به جام جهانی، ولی خب یعنی تیم قوی دارن، ولی خب تجربه جام جهانی رو نداشت این تیم.
1: بله.
2: واسه همین خب بکنم برای کره خیلی راحت تر بود این بازی، رو همچین استیجی بازی کنن، برای اینکه خب جام جهانی اخیرم بودن، اصلا فکر کنم جام جهانی اخیر بود که کره آلمان زد بکنم، یا 2022 بود یا 2018 یادم نیست، ولی خب کلا تیم پرتجربه دارن.
1: بله
2: بله.
1: خب پس منتظریم دوستان هم نظراتشون رو بگن، اما راجبه
2: قرعه کشی
1: بیشتر صحبت کنیم برای دوستان.
2: حتما امروز باز قرعه کشی داریم و این قرعه کشی برای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای هستش که ARN میخواد 2000 تا از شنونده های رادیو هاشونو ببره برای استیکیشن توی امارات و قرار این 2000 تا شنونده تو هتل های مختلف باشن. یعنی وقتی قرعه کشی رو انجام میدیم اول میبینیم که برنده کیه، بعد میبینیم که برنده قراره کدوم هتل رو بره و آیا قرار از اسپانسر این بخش که اورای لویالتی پروگرام هست قراره که واوچر هم ببرن یا نه. حالا اورا لویالتی پروگرام یه لویالتی پروگرام هست که داره با شرکت های مثل پرایمارک، باث اند بادی ورکس، H&M، ریزینگ کینز، ویکتوریا سیکرت، شیک شک و خیلی شرکت های دیگه که بازم اسمشون رو میبریم کار میکنه و خب دیگه شانس برنده شدن یه 500 درهم واوچر هم دارین.
1: بله بله عالی بود، مرسی. از سامی بیگی بریم بشنویم، تقدیم به شما
2: آهنگ هماهنگه، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از حمید هیراد، آهنگ عطر، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayua.com.
2: آهنگ این راهش نیست از شایان اشراقی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سال‌ها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس هم گروه است.
2: دلبر از ایوان بند.

0: سلام دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. پیغاما کیان جان همینطوری داره تون دوباره میاد.
1: بله داره میاد.
0: بله
1: مهدی عزیز گفته که سلام شبنم خانم و کیان، من اهل فوتبال نیستم و ندیدم
0: ای بابا
1: بازی افتتاحیه رو،
0: ولی خب اشکال نداره، ما برای تعریف میکنیم.
1: مصطفی عزیز گفته که فقط نتیجهشو دیدم و همون نتیجهش کافیه. مهدی عزیز هم دقیقا همین حرف رو زد که بازی رو ندیدم ولی همین که نتیجه رو بدونم کفایت میکنه.
0: بله
1: بله درسته، آخه واقعا نمیشه همه بازی رو دید.
0: بله
1: بازی 11 شب 5 صبح و 6 صبح دیگه سخت میشه، خیلی سخته. ولی دیشب افتتاحیه جام جهانی بود و همونطور که صحبت کردیم شکیرا اونجا بود، برنابوی اونجا بود و خیلی خواننده های دیگه و کلن ریویو این افتتاحیه خیلی مثبت بود و 90 دقیقه قبل از اینکه بازی شروع بشه افتتاحیه شروع شد و نزدیک 40 دقیقه بود. حالا سورپرایزی که بود دیشب آندره بوچلی هم اونجا حضور داشتن و حتی اجرا کردن و حرفش نبود، یعنی نگفته بودن که قراریشون باشن، ولی آهنگ رسمی جام جهانی امسال رو اجرا کردن با یه خواننده امریکایی کره‌ای به اسم اجای و آهنگ دی ان ای رو با هم اجرا کردن، آهنگی که دیوید گتا و مگن دی استالین هم توش بود.
0: بله
1: ولی کل انجام افتتاحی خیلی خوبی بود و امسال اولین سالیه که یه جام جهانی سه تا افتتاحیه داشته باشه، یعنی یکی توی مکزیک، امشب توی کانادا و بعدیش توی امریکا.
0: درسته.
1: بله
0: بله دیگه، خلاصه میگم ما هر روز باید قصه های مختلف جام جهانی رو با هم دیگه مرور کنیم اینجا.
1: بله.
0: اولا که خالد گفته که یه آهنگ از داریوش سرود آفرینش رو لطف کنید، داریم؟
1: فکر کنم تو سیستم باشه.
0: آها خب اگه داریم که بله میذاریم حتما براتون،
1: اگه داشته باشیم حتما پخشش میکنیم.
0: بله اما چیزی که میخواستم بگم کیان جان این بود که چقدر جمعیت زیادی رفته بود برای دیدن افتتاحیه.
1: خیلی شلوغ بود.
0: و اصلا چه شور و حالی، حالا ما که از تلویزیون میدیدیم انگار اون وسطیم و داریم اصلا تو این جریان داریم، خلاصه چی میگن، یعنی با این موج جمعیت
1: انگار اونجا بودیم.
0: آره دقیقاً. و خیلی حس حال باحالیه.
1: درسته.
0: یه سری ایونت ها بهتر بگم یا یه سری جریانات در دنیا هست که واقعا چون همه مردم توش اینوالف هستن یک انرژی خاصی به آدم میده، یعنی آره این جماعت و جمعیتی که با هم دیگه
1: دیشب میگن 83,000 نفر توی استادیوم بودن.
0: جدی 83,000 نفر؟ عجب،
1: عجیبه
0: عجب.
1: نه
0: خیلی جالبه واقعا.
1: آره
0: خب از دوستانی که الان دارن میشنون ازتون میخوام که اگر که دیشب دیدید مراسم افتتاحیه یه جام جهانی رو پیغام بدین، بگید در واقع نظرتون رو بگین و اگر که مسابقات رو دیدین حتما باز هم بگید. بله بریم با هم دیگه یه آهنگ بشنویم از مسعود سعیدی.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت و پر انرژی. ویکند پیش رو، لانگ ویکند ها،
1: راست میگی، رسیدیم به ویکند.
0: بله، دوشنبه هم راست نشه، دوشنبه تعطیله، میدونستی؟
1: ما که اینجاییم.
0: نه ما تعطیل نیستیم، ولی خب همه تعطیلن.
1: بله،
0: فکر کنم خیلی ها میخوام برم مسافرت، خوش به حالشون. ما هم که اینجاییم،
1: وقت خیلی خوبیه برای استیکیشن.
0: بله، ولی خب ما در خدمت شما هستیم، چون ما نمیریم سفر شما هم نرید، به نظرم بشید و به برنامه های رادیو شما گوش بدید،
1: یا اگه رفتید ARN Play رو دانلود کنید که با همون باشید.
0: آره، هر جا میرید دقیقاً ARN Play رو
1: آپدیت ها رو به همون بدید، ما هم لذت ببریم.
0: خب خالد چی گفته؟
1: خالد عزیز گفتن که من فقط بازی مکزیک رو دیدم، چون بازی تو مکزیک بود
0: کاری.
1: بازی اول جالب بود.
0: خوب کاری کردی، خوب کاری کردی،
1: قبول دارم.
0: دوستان خوبم، شما که دارید الان صدای ما رو میشنوید، لطفاً بگین ببینم اصلا شما وقت میذارید بازی های جام جهانی رو میبینین، یا شما مثل من فقط راجبش میخواین بشنوید، نمیخواین وقتتون رو بذارین ببینین.
1: بعد با خواب چیکار کنه الان که بازی اینجوریه؟
0: این خیلی
1: سخته ها، 8 صبح دیگه بازی ها دارن،
0: 11 شب تا 8 صبح، بعد صبح آدم بخوابه نره سر کار.
1: چه جوری ساعته؟ یعنی 11 اینا اینجا باشم؟
0: آره واقعا
1: برای برنامه اصلا سخت شد،
0: نشدنیه، اصلا نشدنیه.
1: بعد یه راهی پیدا کنیم
0: ولی خب میشه کسانی که یه مقدار وقتشون آزادتره برامون ضبطش کنن، ما مثلا در طول روز وقتی که میتونیم بشینیم ببینیم. این بهتر نیست؟
1: نه میخوام لایف ببینم دیگه. نمیشه این بازی ها رو اصلا نمیشه از دست داد.
0: بله،
1: نمیشه.
0: خلاصه این که براتون بگم دوستان، در بخش آهنگ های گلدمون آهنگ هایده رو گذاشتیم به اسم راوی که میشنویم با هم دیگه، و بعد از اخبار ساعت 2 هم میایم و به شما میپیوندیم. امروز تولدی چیزی نداریم، هیچکی پیغام تولد نداده ها، این قشنگ نیست. لطفا اگه تولد دوستاتون نزدیکه، حتی اگه تو روزهای آینده است، پیغام بدید و بهشون تبریک بگیم.
1: و خالد عزیز، میخواستم بهشون بگم که این آهنگی که خواستن توی سیستم نبود.
0: آها نبود،
1: مثلا یه آهنگ دیگه از داریوش پخش میکنیم. حتما
0: 100%. میریم و بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان، 93.4.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری اسفندی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان اتحادیه را به مارتین ادومن متخصص حقوقی برجسته و مشاور بین‌المللی اعطا کردند. آقای عدلمن به خاطر نقشش در پیشبرد مشارکت‌های استراتژیک جهانی امارات و حمایت از چشم‌انداز توسعه اقتصادی آن مورد تقدیر قرار گرفت. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان همچنین از وی به خاطر مشارکت‌های پیشگامانه‌اش در طول دهه‌ها همکاری اقتصادی در امارات تقدیر به عمل آوردند. سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات مجموعی از ابتکارات را با هدف تسریع پذیرش هوش مصنوعی به تصویب رساندند. در جلسه ولیعهد دبی برنامه‌هایی را برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی عامل محور در بخش خصوصی دبی بررسی کردند. این برنامه با هدف حمایت از نزدیک به 295,000 کمپانی، توسعه 100 دستیار متخصص هوش مصنوعی در طول 2 سال آینده به اجرا درمی‌آید. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که برای پایان دادن به جنگ با ایران به توافق رسیده است. این خبر پس از 2 روز تبادل هوایی بین دو کشور منتشر شد. We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید بخش‌های زیادی از متن مذاکرات نهایی شده است، اما آنها در این مورد به نتیجه نهایی نرسیدند زیرا در حال حاضر یک موضوع بسیار مهم در حال بررسی است. در خبرهای ورزشی، کانادا مراسم افتتاحیه جام جهانی فیفا را امشب ساعت 9:30 به وقت امارات آغاز خواهد کرد و سپس این تیم ساعت 11 شب به مسافه بوسنی و هرزگوین خواهد رفت. بامداد امروز نیز کره جنوبی از گروه A در بازی اول خود در مقابل جمهوری چک با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. این تیم پنجشنبه آینده در گوادالاخارا به مسافه مکزیک خواهد رفت. مکزیک پس از پیروزی 2-0 در مقابل آفریقای جنوبی صدرنشین گروه A شده است. و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید. کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. و چه آهنگی بود؟
1: واقعا عجب آهنگی بود، آهنگ طلوع با صدای استاد معین.
0: واقعا قشنگ بود.
1: چقدر این آهنگو
0: و مرسی از اونهایی که پیشنهاد دادن این آهنگو. خب مرسی که دارید شما UAE رو میفرستین، همینطوری بفرستین و ما در سطح پایانی برنامه قرعه کشی رو انجام میدیم و با شما تماس هم میگیریم.
1: حتما.
0: اگر که شما گوشی رو برداشتین که با شما صحبت میکنیم و لذت میبریم، صداتون هم پخش میکنیم، ولی اگر که گوشی رو به هر علتی نتونستید بردارید هیچ اشکالی نداره، شما جزء برنده ها هستید.
1: برنده هستید.
0: فاطمه دقیقا. عزیز گفته ظهرتون بخیر، کد مسابقه چیه؟
1: کد مسابقه هست شما UAE.
0: بله
1: بله.
0: فرهنگ گفته که با من تماس گرفته شده، امکان پاسخگویی نداشتم، میتونم بپرسم چه جایزه‌ای برنده شدم؟ بله میتونید بپرسید، ولی اینکه دقیقاً چه هتلی به شما افتاده نمیدونم. شما یک شب اقامت داشتید در هتل و اگر وچر هم برده باشید، وچر هم بوده، شاید هم وچر نبوده برای شما. تو چه برنامه‌ای برنده شدین و اینها رو دیگه نمیدونم. حالا بهتون پیغام میدن دیگه، بهتون توی حالا یا واتساپ یا تماس میگیرن یا ایمیل میکنن، بالاخره همون تکست میدن. بله و بهتون خبر میدن.
1: بله.
0: محبوبه عزیز گفته درود و روز بخیر گوینده های دوست داشتنی. مرسی. میگه به به به این خواننده هایی که کلی ما باهاشون خاطره ساختیم و گفته جالبه که پسر من هم فن خانم هایده و گوشه. شهر آشوب خانم هایده رو هم برامون بذارید.
1: حتما.
0: البته قبل از ساعت دو گفتید اینو، حالا امیدوارم همچنان شنونده ما باشید و ما هم چشم بذاریم. علی آقای عزیز گفته سلام روز بخیر. سلام علیکم. احمد گفته داداش من فقط بازی های تیم کشورم آرژانتین رو میبینم، بازی های دیگه برام مهم نیستن که به خاطرشون بیخوابی بکشم. کشورت آرژانتین احمد جان. و بله دیگه بقیه پیغام ها رو هم خوندیم. پس بریم الان بی مقدمه از گوگوش یا هنگ بشنویم. باغ بی برگی تقدیم به شما عزیزان و در خدمتون هستیم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آقا سلام علیکم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. امیر حسین عزیز گفته پیام من میرسه؟ جوابی
2: میرسه.
1: داری براش؟
2: داره میرسه.
1: بله میگه میرسه.
2: بله
1: خب دیگه وقتی کیان میگه داره میرسه. فوفو گفته کد باقی رادیوها چیه، میتونیم شرکت کنیم؟
2: فکر کنم باید گوش بدید.
1: باید گوش بدیم دیگه. فوفو جان من نمیدونم فوفو یا فوفو. فوفوه ها، فوفو مخففه چیه؟ ولی با مزه است هرچی.
2: مهران عزیزم آهنگ غروب رو میخواستن از سیاوش قمیشی.
1: حتماً
2: پخش کنم. عجب آهنگی، عجب آهنگی.
1: خالد یه پیغام داره برای احمد، گفته که دوستان گل به احمد بگید به افتخار آرژانتین کی بشینیم رفیق. رمزی حرف زدن.
2: حالا اینقدر در مورد افتتاحیه صحبت کردیم،
1: بله.
2: بذار نتیجه بازی اولم بگیم.
1: بله بگیم.
2: بازی مکزیک و آفریقا جنوبی بود دیشب و مکزیک با نتیجه 2-0 برنده شد. ولی چیزی که خیلی عجیب بود توی این بازی این بود که بازی 2 تا گل داشت ولی 3 تا کارت قرمز. خیلی کارت قرمز بود. ولی خب بازی دیدنی بود، برای اولین بازی جام جهانی فکر کنم استارت خیلی خوبی بود و مطمئنم که بازی های بعدیش هم قشنگتر هم میشن. کره جنوبی هم با چچیا بازی داشتن دیشب که اون بازی 2-1 به نفع کره تموم شد، اونم بازی بسیار قشنگی بود. دوتا تیم واقعا خیلی حمله میکردن و یعنی برد مهمی بود، بازی مهمی بود برای هر دو تیم.
1: من چون فوتبالی نیستم یه مسئله رو اینجا میشه برای من باز کنی، اونم این که آیا بازی خوبه که از شروع پشت سر هم حمله بکنن به تیم مقابل؟
2: بستگی به کسی که داره میبینه داره. من خودم بازی دفاعی رو خیلی دوست دارم ببینم.
1: آها.
2: ولی خب
1: معمولا
2: گلاش قشنگه، گلا قشنگه. یعنی بازی که نزدیکه.
1: دوستان عزیزی که دارید تون تون شما یو ای ای رو مینویسید، لطفا راجع به فوتبال هم یه نظر ببین، دلمون رو خوش کنید.
2: بله ولی خب بازی که نزدیکن خب قطعا قشنگ ترن. یعنی بازی که 2-1 تموم بشه، 3-2 تموم شه، آره اینجوری خیلی خوشگل‌تره. یه بازی که کامبک داره،
1: 6-0 بازی که 6-0 تموم شه،
2: 4-5 گل اول شاید قشنگ باشه ولی
1: بعدش دیگه آدم بی‌حس میشه.
2: آدم میدونه که نتیجه چیه.
1: آره دیگه آدم سر میشه دیگه، میدونی که به خصوص اگه مال تیمی باشی که زیاد خوردی دیگه بده.
2: آخ این بده.
1: خب غروب از سیاوش قمیشی به افتخار یه دوست عزیزی که شمارهشون هست و اسمشون نیست، گفته بازی باید تهاجمی باشه. آه مهران غروب رو خواسته بود از قمیشی.
2: بله
1: شما مهران عزیز.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از فرزاد فرخ، آهنگ بچه تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
3: به به، آهنگ سبب از شادمهر عقیلی تقدیم به آرمان عزیز.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه بی قرار دارد.
2: کم جرأت از مار

0: پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: آهنگ پیدا نکردم از بهزاد لیتو و آنیتا تقدیم شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جایی که هستین. به به به این روز زیبا. اولا من یه چیزی بهت بگم کیان، امروز ما رفتیم مراسم به اصطلاح آخر ترم یا همون گریجویشن دخترم.
1: آخه
0: بله، کلاس ششمش تموم شد.
1: امروز صبح اونجا بودین؟
0: بله بله، صبح از 7 صبح با اجازهتون بنده در مدرسه بودم. البته 8:30 برنامه شروع شد، ولی خب دیگه چقدر همه چی مرتب. خب شانا دیروز به من گفتش که ما تمرین هم کردیم، یعنی حتی برای روی سن اومدن یکی یکی با معلماشون چیکار باید بکنن و همه اینها رو کلی تمرین کردن، ولی امروز دیدم چقدر همه چی مرتب. بعد این مدیر و ناظم و معلم ها و همین بالاخره همه آدم هایی که یه سمتی داشتن چقدر قشنگ صحبت کردن. ببخشید، چه جملات قشنگی به کار بردن و من خیلی خوشم اومد از حرفایی که زدن. و به بچه‌ها گفتن که خب شما دیگه دارید سال دیگه میرید کلاس هفتم و کلاس هفتم یک دنیای جدیدیه، چقدر خوبه که شما یونیک باشید، هیچ کس رو نخواهید کپی کنید، خودتون باشید و اصلا کلی حرفای قشنگ، حرفای پر معنا و پر محتوا که واقعا من که تحت تاثیر قرار گرفتم. حالا من بچه ها اصلا متوجه شدن شنیدن یا نشنیدن و یه ذره البته دلم برای بچگی خودمون سوخت، ولی حالا بماند ولش کن دیگه وارد اون بحث نشم، چون واقعا گفتم که چقدر قشنگ همه چیز اینجا، چقدر بچه‌ها خوشبختن که تو همچین فضایی میرن مدرسه، همچین مراسمایی گرفته میشه، همچین صحبتایی کرده میشه و همه چیز چقدر خوب و پرفکت اگر که بچه‌ها قدر بدونن. ان شاءالله که قدر بدونن البته.
1: آره واقعا ان شاءالله. ولی آره اصلا بگم از کلاس ششم تا کلاس هفتم یه جامپ خیلی بزرگه.
0: آره همه
1: از پرایمری اسکول میرن میدل اسکول،
0: های اسکول دیگه در واقع. آره. دیگه اینجا میدل اسکول میگن یا میگن همون های اسکول از هفتم
1: تا نهم بهش میگن میدل اسکول، ولی خب تو خیلی از مدرسه همون مدرسه بهش میگن های اسکول.
0: آره گفتم دیگه شما
1: کلا یعنی فضای مدرسه عوض میشه.
0: آره دیگه
1: یونیفرم ها عوض میشن، معلم ها کاملا عوض میشن، واسه همین یعنی یه جامپ خیلی بزرگه.
0: آره دقیقاً منم همچین حسی کردم. خلاصه ببینیم چی میشه دیگه برای همه بچه‌های عزیزمون. آرزوهای خوب دارم ان‌شاءالله که همه‌شون واقعا به اون خواسته‌هاشون برسن.
1: بله.
0: اما دوست عزیزی گفته که پیغام داده، یک آهنگی رو خواسته، در غم تو معین رو خواسته، گفته تقدیم میکنم به سالمندان عزیز که توی خانه سالمندان هستن. چه کار قشنگی. مرس. البته اسمشون رو ننوشتن. عادل هستم، گفته عادل هستم. همون عادل یا یه عادل دیگه نمیدونم، چون که اگه همون عادل هستی که اسمت همیشه سیو بود به اسم عادل، ولی الان اسمش نیست. آره
1: بله.
0: ایشون گفته من حاصل عمر خود ندارم جز غم، در عشق زنیکو بد ندارم جز غم، یک همدم با وفا ندیدم جز درد، یک مونس نامرد ندارم جز غم. سلام و عرض ادب و خسته نباشید. گفته موزیک من در غم تو معینو میخواستم که تقدیم کنم به سالمندان عزیز. بله الان نمیتونم، یعنی وقت نیست که عوض کنم، موزیک بعدی رو حتما بعدش براتون خواهم گذاشت. بریم از مهدی یغمایی جنون رو بشنویم.

0: Tô baixando um já, Michael Bublé, Alicia Cara, Alanis Morissette, Jesse Reyes و خواننده های دیگه قرار اونجا حضور داشته باشن و قرار قطعا بازی خیلی قشنگی باشه، برای که بوسنی تیم قوی هست و میتونیم بگیم شاید همسط باشه با کانادا، یعنی بازی خیلی فری ببینیم و بازی نزدیکی باشه. من حدس میزنم ساعت 5 صبح، یعنی 5 صبح فردا، افتتاحیه توی امریکاست. بله. امریکا با پاراگوای بازی داره و اونجا قراره کیتی پری، فیوچر، آنیتا، لیسا، ریما و تایلا حضور داشته باشن برای اون افتتاحیه و گفتیم قراره اولین جام جهانی باشه که 3 تا افتتاحیه داره. دیشب اولیش بود، امشب یکی دیگه و فردا صبح سومیش. قراره فکر کنم خیلی خبرهای مختلفی داشته باشیم فردا در مورد این افتتاحیه ها و در مورد بازی ها. قراره خیلی بازی قشنگی باشه، مطمئنم.
1: بله حتما هم همینطور خواهد بود دیگه، مگه میشه اینجوری نباشه. اما علی عزیز گفتن که من خیلی وقتی که درخواست موزیک از مهدی دارابی به اسم آسمون آبی رو داشتم، چون خیلی موزیک قشنگه. آسمون آبی رو نداریم. دو تا آهنگ از مهدی دارابی دارم میبینم، یکی خیابونای خالی و یکی تیکه تیکه.
0: آها من یادمه. بله. چند هفته پیش ایشون گفتن که این آهنگو میخواستن و رفتیم. بله. گشتیم دنبالش آنلاین، ولی متاسفانه
1: با کیفیت خوب نبود.
0: نه اصلا این آهنگ پیدا نشد. آره.
1: حالا به هر حال من از مهدی دارابی بعد از آهنگای گلد براتون تیکه تیکه رو گذاشتم، ولی اون آهنگ که شما میخواستید رو پیدا نکردیم. به هر حال در بخش آهنگهای گلد قاصد از ابی رو میشنویم. به به چه آهنگی. بعد از اخبار ساعت 3 بر میگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
2: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال میرسیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنید. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
3: همیشه جاودان. 93.4

Point Chahar. Point Chahar. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زادن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در تماس تلفنی با جناب شیخ جراح جابل الاحمد السبا، وزیر امور خارجه کویت، حملات ایران به اهدافی در کویت را محکوم کردند. ایشان در این گفتگو بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت تاکید کرده و حمایت کشورش از تمامی اقداماتی را که کویت برای حفاظت از شهروندان و امنیت خود اتخاذ می‌کند مورد تایید قرار دادند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که امنیت کویت بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به شمار می‌رود. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات متحده عربی اعلام کرد بیش از 12,000 ایستگاه استراحت مجهز به سیستم تهویه مطبوع و تمامی امکانات اولیه برای کارکنان خدمات پیک و تحویل در سراسر کشور فراهم خواهد شد. بر اساس این گزارش، این ایستگاه‌های استراحت در طول دوره اجرای سیاست پیشگیری از تنش گرمای شغلی در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت که انجام کار در زیر نور مستقیم خورشید و فضاهای باز را در ساعات اوج گرما در فصل تابستان ممنوع می کند. طبق این مقررات جدید، ممنوعیت کار در فضای باز از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر 2026 و بین ساعت 12:30 تا 15 عصر اعمال خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار برقراری آتش‌بس فراگیر در لبنان شده است. وی از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تلاش کنند که به طور کامل به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی لبنان احترام بگذارد. بر اساس گزارش‌ها، در پی حملات اسرائیل به لبنان، تاکنون بیش از 3,600 نفر جان خود را از دست داده و این جنگ موجب آوارگی بیش از 1,000,000 نفر شده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در 16 آوریل اعلام آتش بس کرد، اما درگیری ها همچنان ادامه یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کایران تریپر در حال بررسی احتمال فسخ قرارداد خود با باشگاه همتن است که پس از برکناری راب ادواردز سرمربی این تیم مطرح شده است. گفته می شود این مدافع 35 ساله از شرایط پیش آمده ناامید است و این در حالی است که تنها چند روز پیش از وی به عنوان یکی از مهمترین خریدهای تابستانی باشگاه یاد شده بود. آلن پاردو، سرمربی پیشین نیوکاسل و وستهام، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که نارضایتی مدافع تیم ملی انگلیس را به خوبی درک می کند.
2: He'd have probably got the call from the manager. They'd have had the chat. There'd have been a connection. Yeah, I fancy that. We'll do it together. Probably says to his agent, yeah, send the contract over, signs away. And then suddenly he sees this news that the manager, the only face really probably he's seen at Wolves, isn't there anymore.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، خوش اومدید به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما. اینجا کافه شماست و تا هر لحظه که ما در داخل کافه هستیم برای شما قهوه های مختلف سرو میشه، هر قهوه‌ای که دوست داشته باشین. لطفا فقط سفارشات خودتون رو بدین.
1: الان که حرف قهوه زدیم، شما از اونایی هستین که وقتی میرین کافی شاپ دقیقاً میدونید چه میخواد، یه بستگی به روزش داره.
0: ببین یه چیز جالب بهت بگم، حالا که حرف قهوه زدیم، دیروز من برای اولین بار آیس کافی خوردم. من یک گاردی داشتم نسبت به اینکه قهوه باید گرم باشه دیگه، نباید سرد باشه. این که قهوه آیس کافی همه میخوردن و من اصلا خوشم نمیومد و میگفتم اصلا دلیلی نداره آدم بخواد آیس
1: قهوه نیست دیگه.
0: ولی خب دیروز یه جایی بودم انقدر گرم بود، دیدم خب قهوه داغ که نمیتونم بخورم، نوشیدنی سرد چی بخورم که منو یه ذره حالمو خوب کنه؟ اینا گفتم بذار آیس کافی بخوریم. حالا برای اولین بار
1: بلک کافی گرفتین یا
0: لاته؟ آیس کافی لاته. آره انقدر خوشمزه،
1: خیلی خوشمزه،
0: انقدر خوشمزه بود و واقعا دیدم که تو تابستون تو گرما چقدر میچسبه آیس کافی.
1: آره قانون من اینه که وقتی هوا گرمه آیس کافی، وقتی هوا سرده قهوه معمولی. آره ولی دوتاش میچسبه.
0: ولی
1: دوتاش
0: من قانونم این بود که وقتی هوا گرمه هم حتی هات کافی بخورم.
1: وای خیلی سخته اینجوری،
0: ولی دیگه نمیشد دیروز واقعا کاریش کرد. بله
1: آره نه اینجوری نمیشه. خب پس خب. یعنی شما فرض کن لاته میخوریم، همیشه لاته
0: رو آره همیشه میدید. لاته ویت لکتوز فری میلک، به خاطر اینکه من یه ذره لکتوز میلک منو اذیت میکنه، یا اوت میلک میگیرم یا
1: سوی میلک.
0: آره ولی بیشتر اوت میلک، چون معمولا خود لکتوز فری میلک معمولی رو ندارن. تو خونه خودم درست میکنم با
1: لکتوز.
0: آره لکتوز فری میلک.
1: ولی همیشه لاته.
0: آره همیشه لاته.
1: متوجه شدم.
0: چطور؟
1: برای اینکه من بستگی به مودم داره چی اوردر میدم. 90% وقتا امریکانو.
0: آره با شماها نمیدونم چطوری هم امریکانو میتونین بخورین، خیلی یه جوریه.
1: اون 10% دیگه اسپرسو.
0: وای دیگه اون بدتر از اون. یعنی دو تا
1: آره
0: معده داغون میشه به خدا. نکنین این کارا رو. آره
1: اینو نمیدونستم.
0: خیلی خوب قویه دیگه. البته آره، نمیدونم آره، شاید مثلا حالا بعضی معده ها راحت‌تر میتونن قبول کنن قهوه های
1: آره. اسید داره. دقیقاً.
0: دوستان شما یو ای ای رو بفرستید، همین جوری که دارید میفرستید همین فرمون برید جلو. مرسی ازتون، ممنونم، ممنونم که دارید میفرستید. کد قرعه کشی رو، قرعه کشی ما همونطور که میدونید
1: برای ریدیسکاورینگ دی یو ای ای هستش، که یک کمپینیه که ARN داره انجام میده برای بالای 2000 تا شنونده که ببرنشون روی استیکیشن. یعنی تمام رادیوهای ARN این کمپین رو دارن و اگه دوست دارید شرکت کنید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App بامون تماس بگیرید و فقط بنویسید شما UAE که شانس برنده شدن رو داشته باشید.
0: کم مونده که بخوایم قرعه کشی امروز رو انجام بدیم و خیلی زود تون سری میخوایم انجام بدیم. حمید گفته که دوشنبه کافه تعطیل هست یا بازه؟ نه خیر اینجا بازه، اصلا اینجا تعطیلی تو کارش نیست. و اگه امکان داره آهنگ باران میبارد سینا سرلک. چشم چشم حتما. اما الان وقت نمیشه آهنگ بعدی رو عوض کنم، فعلا بریم این آهنگ از محسن ابراهیم زاده رو بشنویم.
1: دلم ازت شکسته
0: بهتر
1: بعد میگفتی چرا نه بهتر

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب دوستان خوبم، دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت اینه که قرعه کشیمون رو انجام بدیم.
2: بله، ولی اول می‌خواستم یه فکت عجیبی بهتون بگم در مورد دو تا بازی دیشب.
1: بله بفهمید.
2: تو دو تا بازی، یعنی دو تا بازی اول جام جهانی، در دقیقه 67م گل بوده.
1: بله.
2: یعنی تو بازی اول در دقیقه 67م خیمنس گل زد و در بازی دوم هوانگ در دقیقه 67م گل زد.
1: چه بامزه.
2: خیلی نه؟
1: جالبه. آره.
2: آره، ببینید تو بازی سوم هم همین اتفاق میفته یا نه.
1: به قول بچه‌های امروزی 6-7.
2: 6-7 دقیقاً. شرایط 6-7 شد.
1: آره دقیقاً. خیلی خب، اگر که آماده اید بریم که داشته باشیم.
2: به با چهار شماره آخر 73-86 دانیال برنده امروز شد.
1: دانیال عزیز مبارکت باشه.
2: و قراره توی The Lana هتل دبی باشن. یه واوچر دیدم.
1: بازم مبارکت باشه.
2: خیلی مبارک باشه. یه واوچر 500 درهمی برای چپوتله برنده شدن.
1: دوباره مبارکت باشه آقای دانیال خان.
2: خیلی مبارک باشه.
1: یه بار دیگه فقط چیپوتله میگه غذاست دیگه، درسته؟
2: بله،
1: یعنی رستوران دیگه. بله. برای دوستانی که حالا نمیدونستن که اسم چه برندی هستش گفتم. بریم از سینا سرلک یه آهنگ بشنویم، تقدیم بکنیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از رضایا آهنگ غرق میشم تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.
2: بریم آهنگ هنا رو بشنویم با صدای مهدی احمدوند.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: خب دوستان خوبم، با چه آهنگی اومدیم. به به
1: عجب آهنگی واقعا.
0: بله بعضی ها این آهنگو گذاشتن و اشاره مستقیم نمی کنم چه کسی بوده، ولی قشنگ بود.
1: امروز از داریوش پلی نکردیم. آره واقعا دیگه واقعا احتیاج داشتیم.
0: بله دقیقا داریوش خونمون اومده بود پایین. خب بله. اما کیان جان، در خبرهای مربوط به امارات یک خبری خوندم که جالب دونستم حتما بگم دوستان بشنون، چون ویکند هم پیش رو هست، اونم لانگ ویکند. خیلی ها ممکنه به هر حال برای حال سفرهای از این شهر به اون شهر برن و بخوان در واقع عکس و فیلم بگیرن تو ماشین و خلاصه خوش بگذرونن. خواستم بگم حواستون جمع باشه که در همین دبی در واقع یک خودروی کروک بوده که در حال حرکت بوده و سرنشین، یعنی در واقع کسی که بغل دست راننده نشسته بوده، گویا اومده بوده بالا نشسته بوده که عکس و فیلم بگیره. متوجهی کجا رو میگم دیگه؟ یعنی بله. روی این لبه مثل اینکه پنجره نشسته بوده و پلیس هم بهش هی داشته اخطار میداده، اما به هر حال وسیله نقلیه توقیف شده، 2000 درهم جریمه و 60 امتیاز منفی برای کسی که راننده بوده و گواهی نامه داشته در نظر گرفته شده و به هر حال گفته شده به خطر انداختن جان، ایمنی یا امنیت راننده یا دیگران باعث این جریمه شده.
1: خیلی مهمه این که آدم واقعا مواظب باشه توی این
0: بله،
1: شرایط ها.
0: بله. اولا از راننده ها خواسته شده که در داخل وسیله های نقلیه از همه مسافرین بخوان که کمربند ایمنیشون رو ببندن، حواس پرتی نداشته باشن، فیلم برداری نکنن و به هر حال ممکنه واقعا یه چند ثانیه همچین کارهایی باعث بشه که جون افراد به خطر بیفته.
1: دقیقاً.
0: و چقدر خوبه که همه رعایتش بکنن. گفتم که خوب بود که این خبر رو بخونم که حواسا جمع باشه. خلاصه
1: مرسی.
0: بدونید که بله همچین اتفاقهایی هم میفته.
1: بله
0: خب
1: درسته.
0: دیگه چی میخواستی بگی؟
1: صابر عزیز برامون پیغام فرستادن.
0: بله.
1: و نوشتن که سلام، آهنگ چراغونی از علی یاسینی رو میذاری؟
0: بله چرا نمیذاریم؟
1: همین
0: الان میذاریم، بعد از صحبت اون میشنوید شما.
1: بله حمید عزیزم پیغام فرستادن که بازی های دیروز اخراجی هم زیاد داشت، 3 تا کارت قرمز داشت و فکر کنم این جام جهانی رکورد های زیادی داشته باشه. بله منم همین فکر رو میکنم. درسته.
0: بله پس از اون جام جهانی ها میشه که کلی حاشیه داره و حاشیه هاش هم خوبه دیگه، حتما
1: کلی در موردش صحبت میکنیم.
0: بله آره.
1: دقیقا همینطوره.
0: خب پس بریم چراغونی از علی یاسینی رو بشنویم. بی مقدمه تقدیم به
1: صابر عزیز.
0: بله

0: آخر برنامه امروز در همین آخرای برنامه بود که در باز شد و گل آمد، سوسن و سنبل آمد، شرار خانم خوش آمد.
1: با چقدر خوبه من اینجا میام بچه ها.
2: ببین اینقدر خوش میگذره وقتی هستیم.
0: شرار جان امروز برنامه ما تماما شد فوتبالی، راجع به فوتبال خیلی صحبت کردیم. خواستم اینم که تو نظرت چیه؟ دوست داری مثلا فوتبال جام جهانی رو تو جمع ببینی، تنهایی تو خونه ببینی؟
1: نه من حتما تو جمع.
0: آره با دوستای آره. خوبی مثل ما نه؟
1: حتما. آره.
2: حتما اینجوری گفت.
0: از اونایی هستی که خیلی احساساتی میشی. من یه نفر رو میشناختم سر فوتبال تلویزیون خونش رو شکونده بود.
1: نه.
0: به خدا.
1: نه دیگه.
0: تو اونطوری نیستی.
1: نه اونجوری نیستم. اگرم بودم جلومو بگیرین.
0: فکر میکنی کدوم تیم امسال اول بشه؟ ما دیروز همه یکی یکی گفتیم.
1: من نشنیدم. پس این نمیشه تقلب کنم؟
0: نه دیگه الان بگو.
1: من فکر میکنم که آرژانتین.
0: ما همه گفتیم اسپانیا.
2: آره من گفتم اسپانیا.
1: بله میگم آرژانتین.
2: امیدوارم اسپانیا باشه.
0: ما اینطوری حس کردیم.
2: تیمش رو خیلی دوست دارم.
1: آن چون دوست داری علاقه شخصی؟
0: نه تیمیه که مثلا که خب قوی هم هست و خوب توی این مدت خب خوب خودش نشون داده تیم اسپانیا.
1: آرژانتین هم خیلی قوی بوده البته.
2: حالا آرژانتین یه بار برد دیگه.
0: آره
1: خب اصلا برنده برنده است دیگه.
0: دیروز اتفاقا کیان داشت راجع به جوایز نفر یعنی تیم اول و اینها صحبت میکرد، اصلا رقم و عددا عجیب غریبه ها.
1: جدی من نمیدونم.
0: آره خیلی زیاده. البته خب مثل اینکه کلا اون باشگاه میبره، یعنی به خود بازی
2: فدراسیون فوتبال
0: فدراسیون
2: بله.
0: فوتبال میبره
1: بعد تقسیم میکنن.
2: نه اصلا تا جایی که من دیدم بازیکن فقط بونس میگیرن.
0: آره یعنی اونطوری نیستش که به اصطلاح اون مبلغ فقط به باشگاه میرسه. باشگاه اگه خودش تشخیص بده حالا هدیه ای رو میده دیگه به بازیکن.
2: آره.
1: آها ولی خب بازیکن ها به هر حال یه جوری مثلا حقوقی چیزی میگیرن.
0: آره
1: چون
0: آره.
1: من راجع به این چیزی نمیدونم.
2: یعنی بونس آره. رو میگیرن
0: بعد 100 درصد
2: رو رزومه شون خیلی خوب برنده جام جهانی. آره. بالاتر آره. از این دیگه نیست.
1: نصف نداره.
0: آره. قرارداد سالیانه ای که میبندن اصلا خیلی بالاست رقمها. حالا دقیق باز کیان شاید بهتر بدونه.
2: الان حضور خیلی خوبه.
0: الان حضور ذهن داری مثلا راجع به رونالدو بهمون بگی؟
2: نه
0: نداری.
2: نه ولی میدونم که قهرمان جام جهانی 50 میلیون دلار برنده میشه.
0: تیم قهرمان 50 میلیون دلار.
2: تیم قهرمان. بله.
0: ناقابل.
1: آره واقعا چیزی نیست برای این. خدا واقعا به نظر من چیزی نیست در مقابل این جهانی. آره. اینو دارن.
0: آره دیگه.
2: آخه نیا کن فینال 50 میلیونه ولی هر جایی که میرن بالا یه بونسی داره.
1: آها.
2: آره.
1: آها خب پس این آره این یه ذره خب توجیه میکنه.
0: اما لانگ ویکند پیش رو هست و دوشنبه هم تعطیله. البته من به دوستان گفتم که ما دوشنبه میایم و هستیم در خدمتشون.
1: بندم صبح زود در خدمتتون.
0: بله شراره عزیز با اخبار صبح زود میاد اینجا و امیدوارم که دوستان ویکند بسیار خوبی پیش رو داشته باشین و برنامه انرژی شما رو فراموش نکنین.
2: از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب و برنامه صبح شما با هنان از دوشنبه که ساعت 7 صبح شروع میشه تا ساعت 10 صبح.
0: واسه کاری یعنی برنامه خودمون همون دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون هستیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا روز دوشنبه.
1: خدا نگهدار همگی.
2: خدا حافظ.
3: باز هم یک خبر خوب. رادیو شما 93.4 با همراه شبکه

0: برند های الشایا که با آن می توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180 هزار درهم از برند های مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باتن بادی ورکس، شیک شک و موارد دیگه برنده بشید.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اماراتی فناوری اقلیمی هایو جیو برنده طرح نوآوری برای فردا متعلق به شرکت دوبای هولدینگ شد. این شرکت علاوه بر دریافت بودجه برای اجرای یک پروژه آزمایشی، فرصت خواهد داشت راهکارهای خود را در مجموعه شرکت‌های دوبای هولدینگ آزمایش کند. نوآوری برای فردا مهمترین طرح دوبای هولدینگ در حوزه پایداری است و از شرکت‌های نوآور فعال در زمینه راهکارهای اقتصاد چرخشی حمایت می‌کند. این طرح که اکنون دومین دوره خود را پشت سر می‌گذارد بر چالش‌های مانند کاهش هدر رفت مواد غذایی، بازیابی و استفاده دوباره از منابع، احیای محیط زیست و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال تمرکز دارد. یک راننده زن بی احتیاط توسط پلیس دبی احضار شد، چرا که به یکی از سرنشینان زن اجازه داده بود روی در یک خودروی کوروکه در حال حرکت بنشیند و عکس بگیرد. مقامات پس از شناسایی راننده خودرو را توقیف کرده و همچنین جریمه‌ای به مبلغ 2000 درهم و 60 امتیاز منفی رانندگی در نظر گرفته شده است. این راننده به دلیل به خطر انداختن جان، ایمنی یا امنیت خود و دیگران جریمه شده است. پلیس دبی هشدار داده است که انجام حرکات نمایشی و احتیاطی در جاده ها می تواند بسیار خطرناک باشد و ممکن است به از دست دادن تعادل، نیاز به ترمز ناگهانی راننده یا تغییر مسیر برای جلوگیری از برخورد با یک خطر غیر منتظره منجر شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مدعی است که توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه حاصل شده است. ترامپ اعلام کرد که پس از 2 روز درگیری میان دو کشور، دستور لغو حملات برنامه‌ریزی شده را صادر کرده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی گفتند که مذاکرات در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما همچنان هیچ توافق نهایی به دست نیامده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی است که این توافق زمینه بازگشایی تنگه هرمز را فراهم کرده و تضمین می‌کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
2: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، راب ادواردز از تصمیم باشگاه همتن برای برکناریش تنها پس از 7 ماه حضور در سمت مربیگری بسیار متعجب است. گفته می شود سزار پیشوتو، سرمربی پرتغالی، گزینه اصلی جانشینی ادواردز است و این در حالی است که این مربی تاکنون در فوتبال انگلیس بازی نکرده و سابقه مربیگری در این کشور را نیز در کارنامه خود ندارد. لیام کین، خبرنگار باشگاه همتن، در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز این تصمیم را اقدام جسورانه توصیف کرده است.
3: It's very clear that is a hint towards trying to be attacking, trying to be entertaining and trying to be competitive really at the top of the championship and the signings of Trippier and Raul Jimenez indicate that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما. برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در تماس تلفنی با جناب شیخ جراح جابر الاحمد السبا وزیر امور خارجه کویت حملات ایران به اهدافی در کویت را محکوم کردند. ایشان در این گفتگو بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت تاکید کرده و حمایت کشورش از تمامی اقداماتی را که کویت برای حفاظت از شهروندان و امنیت خود اتخاذ می‌کند مورد تایید قرار دادند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که امنیت کویت بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به شمار می‌رود. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات متحده عربی اعلام کرد بیش از 12,000 ایستگاه استراحت مجهز به سیستم تهویه مطبوع و تمامی امکانات اولیه برای کارکنان خدمات پیک و تحویل در سراسر کشور فراهم خواهد شد. بر اساس این گزارش، این ایستگاه‌های استراحت در طول دوره اجرای سیاست پیشگیری از تنش گرمای شغلی در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت که انجام کار در زیر نور مستقیم خورشید و فضاهای باز را در ساعات اوج گرما در فصل تابستان ممنوع می کند. طبق این مقررات جدید، ممنوعیت کار در فضای باز از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر 2026 و بین ساعت 12:30 تا 15 عصر اعمال خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس فراگیر در لبنان شده است. وی از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تلاش کنند که به طور کامل به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی لبنان احترام بگذارد. بر اساس گزارش‌ها، در پی حملات اسرائیل به لبنان تاکنون بیش از 3600 نفر جان خود را از دست داده و این جنگ موجب آوارگی بیش از 1,000,000 نفر شده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در 16 آوریل اعلام آتش بس کرد، اما درگیری‌ها همچنان ادامه یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کایران تریپر در حال بررسی احتمال فسخ قرارداد خود با باشگاه همتن است که پس از برکناری راب ادواردز سرمربی این تیم مطرح شده است. گفته می شود این مدافع 35 ساله از شرایط پیش آمده ناامید است و این در حالی است که تنها چند روز پیش از وی به عنوان یکی از مهمترین خریدهای تابستانی باشگاه یاد شده بود. آلن پاردو سرمربی پیشین نیوکاسل و وست هام در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که نارضایتی مدافع تیم ملی انگلیس را به خوبی درک میکند.
2: He'd have probably got the call from the manager that I've had the chat, that have been a connection. Yeah, I fancy that. We'll do it together. Probably says to his agent, yeah, send the contract over, signs away. And then suddenly he sees this news that the manager, the only face really probably he's seen at Wolves, isn't there anymore.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 17:06 است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه امروز. آخرین برنامه این هفته است. 12/6/2026، 12 ماه جون سال 2026، عصر جمعتون به خیر و خوشی باشه. آخر هفته فوق العاده رو براتون آرزو میکنم. آخر هفته که یه مقدار طولانی تر هم خواهد بود، شنبه، یک شنبه و دوشنبه رو تعطیل هستن خیلی از جاها، مراکز دولتی و خصوصی. یه خسته نباشید هم میگم به شما عزیزان که این هفته رو پر انرژی در کنار ما، همراه و همسفر ما بودید. دو تا برنده دیگر رو هم میخوایم انتخاب کنیم در راستای کمپین Rediscovering the UAE. ببینیم برنده های خوششانسمون چه کسانی هستن. پس حتما با ما همراه باشید. ساعت آینده و ساعت پایانی برنامه میریم سراغ برنده ها. بیشتر در مورد فوتبال صحبت خواهیم کرد. رقابت های جذاب جام جهانی ورلد کاپ 2026 هم آغاز شده و در مورد رقابت های فوتبالی هم صحبت میکنیم. یه پیشبینی هم کنید ببینیم که دوستان عزیزمون شنونده های گل دیشب پیشبینی بازی مکزیک و آفریقای جنوبی رو کردن برای ما، فرستادن برای ما. امروز ببینم که دیگر نتایج رو میتونید پیشبینی کنید یا نه. در مورد رقابت ها هم صحبت خواهیم کرد. شما UAE کد مسابقه ماست، لطفاً ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل های لوکس لاکچری در سرتاسر امارات متحده عربی. اپلیکیشن آورا رو هم حتما دانلود کنید، آورا لویالتی پروگرام، که واچرهای زیادی برای شما در نظر گرفته در طول این کمپین. امیدوارم که برنده این واچرها هم بشید. تو نگاه کن با صدای بانو هایده تقدیم به شما. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید بفرستید برای ما. آخر هفته است، سعی میکنم تا جایی که فرصت داشته باشیم موزیک های درخواستی رو پخش کنم.

104.4 رادیو شما 93.4 صدای ما رو از قلب دبی از استودیوی رادیو شما میشنوید. وقتتون بخیر. رأس ساعت 17 و 10 دقیقه شنونده رادیو شما هستید و پیغام هاتون رو هم من دریافت میکنم. منیره میگه ما منتظر تماس شما هستیم. من که امیدوارم با همه شما بتونم تماس بگیرم. و علیرضا میگه 2-0 کانادا میبره بازی رو. حالا در مورد بازی ها و نتایجش هم صحبت میکنیم. شما پیشبینی کنید. دیروز نتیجه 2-0 رو داشتیم که پیشبینی کرده بودن. نمیدونم حالا هستی جزو اون دسته از شنونده هایی که دیشب 2-0 رو پیشبینی کردن یا نه، که درست بود نتیجه. و شما هم میتونید بفرستید الان پیشبینی کنید رقابت ها رو. بعد فردا برمیگه، البته فردا و پس فردا رو نیستیم، دوشنبه در مورد بازی های فوتبال و نتایجش صحبت خواهیم کرد. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، ببینیم چه خبره، حداقل تا آخر همین ماه جون که تقریبا داریم میرسیم به نیمه ماه جون. در طول تعطیلات ببینیم که چه برنامه‌هایی میتونید داشته باشید، تعطیلاتی که یه روز هم بیشتر هست، شنبه، یک شنبه و دوشنبه. و همچنین همجوری که گفتم خدمتتون، یه سر میزنیم و نگاهی خواهیم داشت به رقابت‌های جام جهانی فوتبال. نظرتون در مورد مراسم افتتاحیه چی بود؟ دوست داشتید یا نه؟ چه امتیازی به این مراسم افتتاحیه میدید از 10؟ اگر که دیدیدین مراسم افتتاحیه رو در مکزیک، البته دو تا مراسم افتتاحیه دیگه هم خواهیم داشت در کانادا و آمریکا که در مورد اونها هم در ادامه صحبت میکنیم. سعی میکنم چالش موزیکال هم داشته باشیم. فعلا عاشقی واتر رو گوش کنید. بنیامین

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: سلامی دوباره خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر. تولد هنوز نداشتیم و 15 دقیقه از برنامه گذشته. فارا میگه از امروز یه قولی به خودت بده، اینکه هر روز تو این هفته یکی از این ویژگی ها رو به خودت اضافه کنی. آخر هفته تو یه تغییر اساسی ایجاد کردی. باور داشته باش به خودت، رویا داشته باش، از شکست نترس. اگر اشتباهی داری اشکالی نداره، خودتو ببخش. سعی کن اطرافتو نظم بدی تا آرامش ذهنی داشته باشی. سر هر مسئله سریع از کوره در نرو، همیشه لبخند بزن. آخه اینجوری قشنگتری و قدرتمندتر. اینی که سر هر مسئله سریع از کوره در نریم و خیلی هستم، چون خیلی همون اینجور، خود من که اینجوری هستم، اون لحظه یه لحظه یه اتفاق میفته از کوره در میریم، بعد پشیمونی به باد میاره. شما هم میتونید اضافه کنید به این لیست که چه کارهایی رو میتونیم در روز اضافه کنیم به ویژگی هامون که آخر هفته یک انسان جدید رو تحویل خودمون و تحویل جامعه بدیم. شما یو ای همچنان کد مسابقه ماست در راستای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای. حتما اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید، آورا لویالتی پروگرام. فعلا با هر برنده‌ای که تماس گرفتم 95%شون تقریبا میشه گفت که اپلیکیشن آورا رو داشتن از قبل و استفاده میکردن. اگر هم ندارید که دانلود کنید، میتونید آفرهای ویژه‌ای داشته باشید، پوینت دریافت کنید، جوایز ویژه‌ای دریافت کنید و قراره که در راستای همین کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای به همین بهانه ما سری بزنیم به امارات‌های مختلف و بیشتر آشنا بشیم با جاذبه‌های دیدنی امارات متحده عربی و امارات رو بیش از پیش کشف کنیم. بابا تو کی هستی؟

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
2: پیله با صدای سیاوش قمیشی تقدیم به شما.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. پیله رو شنیدیم با صدای استاد سیاوش قمیشی تقدیم به شما. تازه نیم ساعت از برنامه گذشته، کمتر از نیم ساعت، و رقابت های جذاب فوتبال رو هم دیدیم. بازی کره جنوبی و چک 2-1 به سود کره جنوبی به پایان رسید. کره خیلی خوب بود و خیلی خوب شروع کرد. باید ببینیم در ادامه هم اولین نماینده آسیا که رقابت ها رو با برد شروع کرده میتونه همینجوری خوب پیش بره و از گروهش صعود کنه یا خیر. فعلا که خیلی خوب بوده. و در دیگر رقابتی که دیدیم، مکزیک موفق شد آفریقای جنوبی رو شکست بده. واقعا خوب نبود آفریقای جنوبی، در سطح ورلد کاپ و جام جهانی نشون نداد و اولین بازی و بازی افتتاحی 3 کارت قرمز داشت که اینم در نوع خودش خیلی عجیب بود. که حالا توی بخش ورزش و فوتبال بیشتر در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. نتایج رو هم که دیروز و دیشب پیش بینی کردید، خیلی ها درست جواب دادن. ریحانه جان سلام، حال شما، امیدوارم که خوب باشید. امیر عزیز وقت شما هم بخیر. علیرضا میگه تا حالا همه نتیجه ها هم درست بوده، عالی، دمت گرم. و امشب هم که بازی کانادا و بوسنی رو خواهیم داشت، بازی یه بازی افتتاحیه دیگه هست که ساعت 11 شب برگزار میشه که به میزبانی کاناداست. و 5 بامداد هم در واقع روز آینده فردا آمریکا با پاراگوئه بازی میکنه، باز یه بازی افتتاحیه دیگه خواهیم داشت در قبل از بازی آمریکا با پاراگوئه. و دیگه بازی ها رسما شروع شده، ما که داریم لذت میبریم. و امشب هم بازی کانادا و بوسنی رو از دست ندید. بریم پیغام ها رو بخونیم. منیره میگه پسرم کاملا درست پیش بینی کرده، تا بازی رو شروع کردن پیش بینی کرد. به به، عالی، دم آقا پسر گلتون گرم. سمیه میگه 2-1 بوسنی میبره، البته تو زمین کانادا هم هست، کانادا از مزایای میزبانی هم بهره میبره. سمیه جان سلام، وقت شما بخیر. شما هم پیش بینی کنید، فکر کنید که نتیجه چه خواهد شد امشب. یه مقدار سخت بازی ها رو دیدن، البته حالا فعلا خوب بوده. ساعت 11 شب بازی کره جنوبی رو خیلی سخت بود دیدنش دیگه، مگر اینکه خیلی سحرخیز باشید. ولی خب بعضی از بازی‌ها ساعت 3 صبح یا 2 بامداد هست که اونا دیگه خیلی، باز حالا 6 صبح میشه، 5 و 6 صبح میشه یک کاریش کرد. دکتر آرتین سلام، سلام، روز شما هم خوش، وقتتون بخیر و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. شوخی نداریم، 2 جایزه داریم برای شما و یه دونه رو ساعت آینده اعلام میکنیم، حتما تماس میگیرم باهاتون. و یک جایزه هم ساعت بعدش. حتما سعی کنید تماس ما رو جواب بدید که صداتون رو بشنویم. اگر هم جایی بودید پاسخ ندادید، این جایزتون نمیسوزه و جایزه از آن شماست توی سیستمه. ولی امیدوارم که گوشی رو جواب بدید که بتونم باهاتون صحبت کنم. شوخی ندارم رو گوش کنید با صدای سهراب پاکزاد و آصف آریا تقدیم به شما. مهدی جان سلام، خوش اومدی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سال‌های اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سال‌ها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس هم گروه است. حضرت یار دارین از این حضرت یارا 25 بند تقدیم به شما.

0: شما.
1: سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه هم داریم نزدیک میشیم. مثل برق و باد میگذره ها، سری باید شرکت کنید توی مسابقه و از این آخرین فرصت ها نهایت بهره و استفاده رو ببرید. دکتر آرتین میگه که کد مسابقه چی بود؟ کد مسابقه ما هست شما UAE. به همین راحتی کد مسابقه رو بفرستید، هیچ سوالی هم نمیپرسیم، فقط شما UAE رو ارسال کنید و تمام، شما وارد قرعه کشی میشید. ساعت آینده تماس میگیرم با دو عزیز، البته ساعت آینده با یک نفر و ساعت پایانی هم با آخرین برنده این هفته آشنا خواهیم شد که میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یک از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی و یک واوچر 500 درهمی از یکی از برندهایی که در اپلیکیشن آورا حضور دارند. اینم از این رقابت‌های جذاب جام جهانی هم که در جریان. من بی صبرانه منتظرم که بقیه رقابت‌ها رو ببینم. حالا خودم دارم یه پیش‌بینی‌هایی انجام میدم. بازی مکزیک و آفریقای جنوبی رو من گفتم 3-1، ولی خب مکزیک 2-0 آفریقای جنوبی رو برد و بازی کره جنوبی رو هم گفتم که 1-0 کره جنوبی میبره که بازی شد 2-1. فعلا برد تیم ها رو درست پیش بینی کردیم ولی نتیجه شو نه. شما چطور پیش بینی میکنید یا نه؟ لیدا و میترا سلام سلام، وقت شما هم بخیر. شهناز جان سلام، فاطمه، سید رضا، علی و جاله جان، در مورد ساعت مسابقه ها دونه به دونه توضیح میدم در ادامه که چه ساعتی هست رقابت ها. حداقل تو این شنبه و یک شنبه و دو شنبه ای هم که تعطیل هستیم من ساعت بازی ها رو دونه به دونه میگم خدمتون که چه بازی هایی چه ساعتی هست، چون شنبه و یک شنبه رو نیستیم در خدمتون که در مورد فوتبال صحبت کنیم. میتونید سری به راکسی سینما هم بزنید، تمام بازی ها رو نشون میدن اونجا دیگه، حالا هم پاپ کورن هست و حسابی خوش میگذره، فضای سینما فکر کنم جذابتر هم هست برای دیدن فوتبال. شما فوتبال ها رو کجا نگاه میکنید؟ تنها میبینید؟ با کسی میبینید؟ بیرون میبینید؟ خونه هستید؟ حتما بفرستید، مخصوصا آخر هفته فرصت خوبی هست که این رقابت ها رو ببینیم. حالا رقابت های فوتبالی که دیر وقت هم هست چون فرداش تعطیل هستین فکر کنم راحت تر بشه این بازی ها رو دید. رقابت های جذاب والیبال هم در جریان هست که در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. خب ببینیم، تولد داریم، مثل اینکه آقا محمد عزیز فرستاده که تولد دختر گلم آناهیتا جونم رو تبریک میگم، انشالله که توی تمام مراحل زندگیش موفق باشه. ما هم امیدواریم که همیشه موفق باشن در کنار شما. آناهیتا جان تولد شما مبارک، خوش بگذره حسابی. کادو چی گرفتی؟

تولدت مبارک آناهیتا، با بهترین آرزوها برای شما. سال فوق‌العاده‌ای رو برات آرزو میکنم، امیدوارم که حسابی بهت خوش بگذره، در کنار دوستان و در کنار خانواده یه جشن، یه پارتی باحال هم بگیری. و سومی، کمال، مریم، اشرف، شراره، ندا، لادن، سجاد، ماریا، علی، کاش میشد واقعا همه این اسم‌ها رو من دونه به دونه بخونم، حیف که فرصت نداریم. و جاله میگه من پسرم پکیج گرفته از خونه میبینم، منم پکیج رو گرفتم، حالا هم خونه میبینم هم فعلا که شروع شده تازه و طولانی تر هم هست این رقابت های جام جهانی نسبت به سالهای گذشته، چون 48 تیم بازی میکنن، احتمال داره که تیم هایی رو ببینیم خیلی کیفیتشون بالا نباشه و شاید نتایج عجیب غریبی رو هم ببینیم در این رقابت ها، شاید هم شاهد شگفتی باشیم، یعنی تیم هایی که شاید برای اولین بار صعود کردن به جام جهانی شگفتی ساز بشن. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، بازی های بیشتری قراره ببینیم و طولانی تر هم هست بازی ها. و مریم میگه که تعطیلات رو یه هتل به ما جایزه بدین بریم خستگیمونو در کنیم. چشم، ما که دوست داریم همه برنده بشن، چرا که نه. آقا احمد گل از احسان دریادل هم چشم، برای شما پخش میکنیم. کدومو پخش کنیم؟ بریم سر کوچمون با احسان دریادل برگردیم، بریم برگردیم.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه چی میشه رد بشی از کوچه‌مون

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما
3: تابستان امسال امارات متحده عربی را با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند ویکتوریا سیکرت، فوت لاکر و اولتا بیوتی و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا را دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سرتاسر امارات بهره مند شوید. لوند رو گوش کنید، بیژن مرتضوی، انرژی والا آخر هفته است و تعطیلات طولانی.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت اماراتی فناوری اقلیمی هایو جیو برنده طرح نوآوری برای فردا متعلق به شرکت دوبای هولدینگ شد. این شرکت علاوه بر دریافت بودجه برای اجرای یک پروژه آزمایشی، فرصت خواهد داشت راهکارهای خود را در مجموعه شرکت‌های دوبای هولدینگ آزمایش کند. نوآوری برای فردا مهمترین طرح دوبای هولدینگ در حوزه پایداری است و از شرکت‌های نوآور فعال در زمینه راهکارهای اقتصاد چرخشی حمایت می‌کند. این طرح که اکنون دومین دوره خود را پشت سر می‌گذارد، بر چالش‌های مانند کاهش هدر رفت مواد غذایی، بازیابی و استفاده دوباره از منابع، احیای محیط زیست و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال تمرکز دارد. یک راننده زن بی احتیاط توسط پلیس دبی احضار شد، چرا که به یکی از سرنشینان زن اجازه داده بود روی در یک خودروی کوروکه در حال حرکت بنشیند و عکس بگیرد. مقامات پس از شناسایی راننده خودرو را توقیف کرده و همچنین جریمه‌ای به مبلغ 2000 درهم و 60 امتیاز منفی رانندگی در نظر گرفته شده است. این راننده به دلیل به خطر انداختن جان، ایمنی یا امنیت خود و دیگران جریمه شده است. پلیس دبی هشدار داده است که انجام حرکات نمایشی و بی احتیاطی در جاده ها می تواند بسیار خطرناک باشد و ممکن است به از دست دادن تعادل، نیاز به ترمز ناگهانی راننده یا تغییر مسیر برای جلوگیری از برخورد با یک خطر غیر منتظره منجر شود. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مدعی است که توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه حاصل شده است. ترامپ اعلام کرد که پس از 2 روز درگیری میان دو کشور، دستور لغو حملات برنامه‌ریزی شده را صادر کرده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی گفتند که مذاکرات در مسیر پیشرفت قرار دارد، اما همچنان هیچ توافق نهایی به دست نیامده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی است که این توافق زمینه بازگشایی تنگه هرمز را فراهم کرده و تضمین می‌کند که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
2: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، راب ادواردز از تصمیم باشگاه همتن برای برکناریش تنها پس از 7 ماه حضور در سمت مربیگری بسیار متعجب است. گفته می شود سزار پیشوتو، سرمربی پرتغالی، گزینه اصلی جانشینی ادواردز است و این در حالی است که این مربی تاکنون در فوتبال انگلیس بازی نکرده و سابقه مربیگری در این کشور را نیز در کارنامه خود ندارد. لیام کین، خبرنگار باشگاه همتن، در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز این تصمیم را اقدام جسورانه توصیف کرده است.
3: It's very clear that is a hint towards trying to be attacking, trying to be entertaining and trying to be competitive really at the top of the championship and the signings of Trippier and Raul Jimenez indicate that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:09 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز و برنامه امشبمون، آخرین برنامه این هفته است و تعطیلات فوق‌العاده‌ای رو هم براتون آرزو می‌کنم. تعطیلاتی که یه مقدار طولانی‌تر هم هست، شنبه، یک شنبه و دوشنبه رو تعطیل هستید. خوش بگذره حسابی بهتون. البته دوشنبه و یک شنبه رو ما هم تعطیل هستیم، برنامه زنده نداریم، در واقع رادیو شما که هست 24 ساعته و دوشنبه باز در خدمت شما از آن خواهم بود، ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، و امیدوارم که با دست پر هفته آینده رو هم آغاز کنیم، دقیقا مثل این هفته که کلی جایزه داشتیم برای شما. همچنان میبینم که شنونده های گلمون توی ستوری 5 رو دارن برای ما میفرستن. توی ستوری مربوط به برنامه صبح شما با هنان بود که تموم شد جایزش. هفته آینده هم که اکرانش هست، 18 ماه جون اکران خواهد شد روی پرده سینماهای دبی. امیدوارم برید و لذت ببرید. خودم جزو اولین نفرایی هستم که میخوام برم این انیمیشن باحال رو ببینم، کلی تجدید خاطره کنم. و در این برنامه ما یک برنده رو این ساعت انتخاب میکنیم، همین ساعتی که درش هستیم، یعنی بازه زمانی 6 تا 7 و بعد ساعت 7 شب تا 8 شب هم میریم سراغ برنده دوم که میتونید شانس خودت رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های فوق‌العاده لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی. خب موزیکای درخواستتون هم به دست ما میرسه. فرشید جان ما خوبیم، شما چطوری؟ محبوبه میگه به من زنگ بزن امروز آقا متشاب و چشما، که دوست داریم همه زنگ بزنیم، چه کنیم. و کمال عزیز وقت شما بخیر. ببینم کمال چی می، کمال جان من متوجه نشدم چی رو باید سپل کنم، اگه دوباره بر من بفرستی خیلی خوب میشه. پانتیا جان سلام، از کیک بوکسینگ برمیگردیم و تنها زمانیه که این موزیکای رادیو شما رو گوش میکنیم. چرا آخه، همیشه گوش کنید و بهترین آهنگا رو برامون پخش میکنیم. دم شما گرم، شما بهترینید. یه موزیک هم مثل که درخواست موزیک هم داشتی، چشم، من سعی میکنم که موزیک درخواستی شما رو هم پخش کنم. عزیزم یا عزیزم اترین رو، چشم، پخش میکنم در ادامه. و امید هم فرستاده بازی‌های جام جهانی بدون گلادیاتورهای ایتالیا اصلا حال نمیده. واقعا موافقم امید جان. حالا فکر کنم سومین دوره است که ایتالیا جاش خیلی خالیه. ایتالیایی که 4 جام قهرمانی داره توی کارنامش و خیلی سخته که نباشه، مخصوصا برای حالا هم دوره‌های ما. اون زمان ایتالیا ایتالیایی بود واقعا، و امیدواریم باز هم برگرده به اوج و بتونیم در جام جهانی هم ببینیم ایتالیا رو. الان دیگه جام جهانی که 48 تیمه شده، باز هم ایتالیا داشت خالی باشه خیلی حرفه. فقط تو رو گوش کنیم با صدای استاد معین، برگردیم حالا بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. کمال، تازه من متوجه شدم آخه مدلی که نوشتی فکر کردم باید کسی رو اسپل کنم، فرستادی که لطفا او را اسپل کنید، اورا را، همون آورا. آره این اپلیکیشن رو داری میگی، چشم، الان اسپلش میکنم. AURA، آورا لویالتی پروگرام. AURA رو دانلود کنید، حالا چه اندروید باشه چه iOS باشه، اپلیکیشنتون و سیستم عاملتون، شما میتونید آورا لویالتی پروگرام رو دریافت کنید و آفرهای ویژه‌ای دارن اونجا. با هر خرید میتونید پوینت دریافت کنید و جایزه ببرید و البته آورا برای شما هم اینجا هم در این برنامه هم جایزه در نظر گرفته و 500 درهم واوچر از یکی از برندهایی که در این اپلیکیشن هست شما میتونید برنده بشید. پس با ما همراه باشید و شما یو ای هم کد مسابقه ماست، شما یو ای دیگه نیازی به سپلینگ هم نداره و لطفاً بفرستید از طریق اپلیکیشن AR & Play یا 4002 و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های مجلل در سرتاسر امارات متحده عربی و همچنین از یکی از این برندها هم 500 درهم واوچر برنده میشید. چی از این بهتر؟ بریم عزیزم رو گوش کنیم با صدای اتشیران که فکر کنم پانتئا جان خواستن که براشون پخش کنیم.

0: برسه پوینت چهار
1: خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم حرفمو پس میگیرم، خیال نکن نمونی کارم دیگه تمومه، لیلی فقط تو قصه است، جنون دیگه کادو.

0: خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت‌های فوق‌العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست. امارات متحده عربی.
2: کار زیبا و خاطر انگیز رو گوش کنیم با صدای بانو مهستی به نام آخرین طبیب و بریم کم کم سراغ اولین تماسمون ببینیم که نخستین برنده برنامه امشبمون چه کسی است. شما UAE کد مسابقه ماست.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه B قرار دارد.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. اتفاقا رو شنیدیم با صدای محمد لطفی، تقدیم به شما عزیزان. رقابت های جذاب جام جهانی وردکاپ 2026 هم آغاز شده. یه حدس بزنید، پیشبینی کنید بازی امشب رو، ببینم که پیشبینیتون درست در میاد یا نه. بازی کانادا و بوسنی امشب ساعت 11 شب هست و افتتاحیه دوم رو در واقع میبینیم در کانادا و بعد از اون هم 5 صبح رو هم میتونید پیش بینی کنید. از همین حالا آمریکا پاراگوئه ساعت 5 صبح بازی داره در گروه دی، که باز یه بازی دیگه است به عنوان بازی افتتاحیه، چون در آمریکا، کانادا و مکزیک این بازی ها برگزار میشن. بازی آمریکا با پاراگوئه ساعت 5 صبح هست و ساعت 11 شب هم قطر با سوئیس بازی میکنه. فردا شب حالا در مورد دیگر بازی ها هم ساعت آینده بیشتر توضیح خواهم داد. خب من سعی کردم با برنده اولمون تماس بگیرم برای اولین بار، چون ما هر بار که مسابقه داشتیم اگر شنوندمون جواب نمیداد در واقع شانسش رو از دست میداد، ولی این بار برای اینکه حالا شرایط مدلی جوری گاهی وقتا نمیشه واقعا گوشی ها رو جواب داد، خیلی از شنونده ها خواستن ازمون که اگر هم تماسی گرفته شد و موفق نشدن تماس بگیرن، برای همه ما پیش میاد گاهی وقتا موبایلمون، حالا جایی هستیم، جلسه هستیم، میتینگی هستیم، سر کلاسیم، نمیتونیم جواب بدیم و سعی بر اینه که دیگه اگر که تماس هم گرفتیم و جواب ندادید جایزتون محفوظ بمونه. و همین اتفاق هم افتاد برای اولین بار. از اول هفته همه جواب داده بودن، اولین شنونده‌ای بود که پاسخ نداد موبایلش رو، ولی من 4 شماره آخرش رو میگم. حالا اگر که شنونده ما هستی با 4 شماره آخر 1367 و شما برنده یک شب اقامت در هتل کریک سایت شدید که فوق‌العاده سرسبز هم هست و یک پول و استخر اختصاصی و لاکشری هم داره، امیدوارم که تشریف ببری و لذت ببری، در دبی هم هست کریک سایت هتل، امیدوارم که لذت ببری. شما هم همچنان فرصت دارید که شرکت کنید در مسابقمون. شما UAE کد مسابقه ماست، لطفاً ارسال کنید و ساعت آینده میریم سراغ برنده دوم. امیدوارم دیگه آخرین برنده این هفته ما جواب موبایل رو بده و جواب اونو بده. نرگس سلام، سلام، وقتت بخیر. جاله میگه 2-1 بوسنی برنده میشه، خوبه. و ببینم سومیه فرستاده که بوسنی برنده میشه، کانادا رو امیر فرستاده برنده میشه. شما هم بفرستید برای ما، فکر میکنید، پیش بینی میکنید که کدوم تیم برنده این مسابقه خواهد بود. پیش بینی مسابقه فردا صبح رو هم میتونید برای ما بفرستید. حریق سبز با صدای آقای صدا اوی، شما UAE کد مسابقه ما، یادتون نره. خوش بگذره.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان اتحاد را به مارتین ادلمن حقوقدان برجسته و مشاور بین‌المللی اعطا نمودند. مارتین ادلمن به پاس نقش مؤثر خود در توسعه مشارکت‌های راهبردی جهانی امارات متحده عربی و حمایت از چشم‌انداز توسعه اقتصادی این کشور مورد تقدیر قرار گرفت. رئیس دولت امارات ضمن قدردانی از ادلمن از نقش پیشگامانه وی در طول دهه‌ها همکاری اقتصادی با امارات و همچنین تلاش‌های وی در تقویت روابط و مشارکت‌های بین‌المللی این کشور تمجید کردند. یک راننده در دبی به دلیل بروز رفتارهای خشونت‌آمیز هنگام رانندگی به 3 ماه حبس محکوم شد. بر اساس اعلام دادستانی، این راننده خودروی دیگری را تعقیب کرده و با تغییر مسیر ناگهانی و رانندگی خطرناک در تلاش بود راننده مقابل را وادار به توقف کند. پس از توقف خودروها، فردی که تعقیب را آغاز کرده بود از وسیله نقلیه خود پیاده شده و به راننده دیگر حمله فیزیکی کرده است. بر اساس حکم صادر شده، گواهینامه رانندگی این فرد به مدت 1 سال تعلیق شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش سوزی در فرودگاه ولینگتون پایتخت نیوزلند در روز جمعه بخشهایی از فرودگاه تخلیه شده و برخی پروازها به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات اضطراری نیوزلند اعلام کرد که نیروهای امدادی به همراه تیم آتش نشانی فرودگاه برای مهار حریق در محل حضور دارند. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که اسکله جنوبی و غربی و ساختمان اصلی ترمینال فرودگاه تخلیه شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلن شیرر مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس نگرانی خود را نسبت به احتمال سختگیری بیش از حد داوران در جریان مسابقات جام جهانی ابراز کرده است، چرا که در دیدار افتتاحیه در مجموع 3 کارت قرمز صادر شده است. این در حالی است که 2 کارت قرمز به بازیکنان آفریقای جنوبی داده شده و این تیم در ادامه با 9 بازیکن به کار خود ادامه داده است. هیوگو بروس سرمربی تیم آفریقای جنوبی نسبت به کارت دوم قرمز اعتراض کرده است.
2: The Mexican player who blocked my player is the appreciation of the referee. We have to accept that also. But I don't think, or maybe the other side, it was a little bit too soft to give that for that a red card.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه امشب، آخرین برنامه این هفته. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم، حسابی خوش بگذره بهتون. یه برنده دیگر رو میخوایم انتخاب کنیم امشب، آخرین برنده این هفته. لطفاً شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن یک شب اقامت لاکشری در یکی از هتل ها در سرتاسر امارات متحده عربی در راستای کمپین Rediscovering the UAE.

واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. خب همچنان دوستان عزیزمون شنونده های گل پیشبینی هاشون رو دارن میفرستن. فاطمه میگه که بوسنی 2-0 کانادا رو شکست میده، بازی هم در زمین کانادا است. خب خیلی پیشبینی عجیب و سختی هست. معمولا میزبان ها حالا توی بازی اول نتیجه میگیرن، البته همیشه هم اینجوری نبوده. مثلا جام جهانی قبلی قطر نتیجه نگرفت در دیدار افتتاحیه، با اینکه در قطر بازی ها برگزار میشد. هوا هم مثل اینکه گرمه و رطوبتش بالاست، چون کولینگ بریک هم میدن بین بازی، دقیقه فکر کنم 20-25 بازی هست که توی هر نیمه یه بریک 1-2 دقیقه میدن به بازیکن ها و قشنگ مشخصه که هوا گرمه از چهره بازیکن ها. البته بستگی داره که چه ساعتی بازی ها برگزار بشه. حداقل توی بازی کره جنوبی خیلی هوا گرم بود، مخصوصا بازی مکزیک و آفریقای جنوبی مشخص بود که هوا چقدر گرم هست. شما هم اگر بازی ها رو میبینید و دنبال میکنید، پیشبینیتون رو برای ما بفرستید. من در مورد ساعت بازی ها هم صحبت کردم، بازم توضیح خواهم داد در ادامه، حداقل تا قبل از دوشنبه که باز در خدمتون خواهم بود و در مورد بازی ها صحبت خواهیم کرد. بازی های شنبه و یک شنبه و امشب رو در موردش صحبت میکنیم در ادامه. امشب که بوسنی با کانادا بازی داره، همجور که در موردش صحبت کردیم، ساعت 11 شب، یعنی که یک مراسم افتتاحیه دیگر رو هم خواهیم دید امشب و فردا صبح بامداد شنبه در واقع یه مراسم افتتاحیه دیگه هم در آمریکا خواهیم داشت که آمریکا با پاراگوئه بازی میکنه و فردا شب ساعت 11 شب هم قطر با سوئیس بازی میکنه. بازی برزیل مراکش هم بازی جذابیه. حالا میرسیم به همه بازی ها و در موردشون صحبت خواهیم کرد در ادامه. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ فکر میکنید کدوم تیم شانس قهرمانی رو داره امسال؟ لیلی میگه که بازی مساوی میشه 1-1. حالا بریم ببینیم امشب دیگه، حداقل دیگه تا ساعت 1 بامداد مشخص میشه دیگه نتایج. ساعت 11 شب بازی شروع میشه. کمال همچنان درگیر اپلیکیشن آوراست و میگه دقیقاً باید چجوری من سرچ کنم، کجا باید برم. اگر که حالا iOS هست سیستمتون یا اندروید، آورا رو سرچ کنید، AURA، و حالا از لوگوش هم بخوام بگم بهتون، وقتی که سرچ کنید میاد آورا منا، یعنی MENA رو میبینید در واقع، یه لوگو داره. حالا نمیدونم چجوری دیگه توضیح بدم، خیلی راحت هست پیدا کردنش، یعنی اولین سرچ رو که کنید پیدا میشه. و در مورد آورا هم توضیح دادم که اسپانسر برنامه Rediscovering the UAE هست و اگر خریدی داشته باشید تشریف ببرید رستورانی، میتونید اونجا آفرهای ویژه‌ای دریافت کنید، پوینت دریافت کنید که بعد جوایز ویژه‌ای رو هم برای شما در نظر میگیره. این اپلیکیشن یک اپلیکیشن وفاداری هست در واقع و آورا لویالتی پروگرام هست. و آخرین برندمون رو هم تا چند لحظه دیگه انتخاب میکنیم به قید قرعه که یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لاکچری در امارات متحده عربی رو میتونه برنده بشه، به اضافه یک وچر از آورا. حالا میتونه از هر کدوم از برندهایی باشه که در اپلیکیشن آورا هست. خب پرسیدن ساعت گذشته کی برنده شد؟ برنده ساعت گذشته ما گوش رو جواب نداد، ولی با چهار شماره آخر 1367 برندمون بود که برنده یک شب اقامت در کریک ساید هتل شد. حالا باید ببینیم که امشب چه کسی برنده میشه. هما پرسیده که خیلی دیر رسیدم، برنده ساعت قبلتون کی بود که اعلام کردیم؟ حالا میریم سراغ برنده بعدی. پاپکورن رو بریم گوش کنیم، دلمون هوس پاپکورن کرد. شاد نرقیلی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayua.com
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم امارات متحده عربی
2: مریم جان شما که برنده شدید پرچم قرمز هم دارید اینجا چجوری میگید خیلی وقت برنده نشدی کجا برنده شدی که خودت خبر نداری عامر سلام عامر میگه کانادا 2-1 بوسنی رو شکست میده ببینیم چی میشه

0: 93.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
1: بله.
2: الو سلام.
1: سلام.
2: حال شما خوبید؟ شما مجتبا هستم، از رادیو شما تماس میگیرم.
1: بله، خواهش میکنم. ممنونم.
2: خودتون رو معرفی میکنید؟
1: من آرزو هستم.
2: خانوم آرزو، همچنین خوشبختم، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. برنده جایزه شدید آرزو خانوم. کجا شرکت کردید؟ برای چه مسابقه شرکت کردید؟
1: والا برای استیکریسن فکر میکنم شرکت کردم.
2: بله دقیقاً دقیقاً. چند سال امارات هستید؟
1: من حدودا 1 سال هست.
2: پس تازه اومدین. به به.
1: بله، من عالی. تازه اومدم.
2: عالی. هتلای امارات رو رفتین تو این فاصله 1 سالی که بودین؟
1: تجربه شو. بله تقریبا. بله قبلا که به عنوان مسافرتی می اومدم رفتم.
2: خب خیلی هم عالی. شما برنده یک شب اقامت شدی، در هنوز مشخص نیست. میریم قرعه کشی رو انجام میدیم. مهم اینه که 90% راه رو رفتید و برنده شدید. بریم ببینیم که کدوم هتل و دبی یا اماراتهای دیگر رو بیشتر مایل هستید برنده بشید.
1: من فرق نمیکنه برام، همین که برنده شدم خیلی لذت بخشه.
2: عالی، برای ما هم لذت بخشه. خب بریم، یه 3-2-1 بگید بریم سراغ قرعه کشی.
1: انشالله 3-2-1.
2: و اما شما برنده یک شب اقامت در ویدا بیچ ریزورت شدی در ام القوه. حسابی بهتون خوش بگذره.
1: خیلی ممنونم.
2: هتل خوبیه انصافا، و حالا هم بیچ فرانت داره که اونجا میتونید ریلکس کنید و حالا از فضای سخرش استفاده کنید و دیگه خودتون میدونید دیگه. قرار خوش بگذره بهتون.
1: خیلی خیلی ممنونم.
2: خواهش میکنم. 4 نفر هستید، 2 بزرگسال 2 کودک زیر 12 سال.
1: من و همسرم و پسرم هستیم.
2: خب عالی، 3 نفر هستید دیگه، خوبه. تشریف ببرید و لذت ببرید. و
1: خیلی ممنون.
2: خواهش میکنم. یه جایزه دیگه هم داریم، میخواید یا اینکه نه قطع کنم؟
1: نه چرا که نه.
2: آره استقبال میکنید.
1: خب. بله بله حتما.
2: یه 3-2-1 دیگه هم بگید که بریم این جایزه رو هم بدیم خدمتون.
1: 3-2-1.
2: خب اپلیکیشن آورا رو دارید شما؟ AURA.
1: بله، بله.
2: آها تازه اومدین اپلیکیشن هم دانلود کردین، خیلی هم عالی.
1: بله.
2: خب
1: آدم نیست دیگه، 1 سال تقریبا.
2: آخه من 31 سال اینجا هستم، دارم مقایسه میکنم.
1: بله بله، در مقایسه با شما من خیلی کمه.
2: آره ولی خوبه، امیدوارم که حالا موفقیت زیادی داشته باشید در دبی، در امارات متحده عربی. خودتون میدونید دیگه، حالا شهری هست و کشوری هست که جای پیشرفت زیاد داره. امیدوارم که در کنار همسرتون و فرزندتون همیشه موفق باشید.
1: خیلی ممنونم.
2: خواهش میکنم. بریم ببینیم چه واچری برنده شدید از آورا. شما برنده یک واچر شدید از بتن بادی که حالا میشناسین دیگه، صابونای باحالی داره.
1: بله بتن بادی هم میشناسم.
2: آره شمعهای خوشبویی داره. 500 درهم واچر، فکر کنم خیلی بتونید خرید کنید اونجا.
1: حتما حتما. آره. خیلی ممنونم.
2: خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و
1: ممنونم ازتون.
2: اقامت مرسی. خوبی داشته باشید. خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون.
2: با شما تماس میگیرن از طرف مارکتینگ و جایزه رو ارسال میکنم برای شما.
1: خیلی ممنونم ازتون. مرسی. خوشحال شدم.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خدا نگهدار.
2: ببینم یه آهنگ شاد با صدای شهرام شب‌پره، مگه غمگینم داره؟ تقریم هلیا، خوش بگذره.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به رقابت های ورزشی که در صدر این رقابت ها گل سرسودش رقابت های جذاب جام جهانی هست که از شب گذشته آغاز شد. مراسم افتتاحیه در مورد بازی آفریقای جنوبی و مکزیک صحبت کردیم که مکزیک موفق شد 2-0 آفریقای جنوبی رو شکست بده و 3 تا کارت قرمز هم داشت این بازی و ریاکشن بازیکنان آفریقای جنوبی بعد از کارت قرمز خیلی جالب بود. حالا اگر هایلایت بازی ها رو دیدید حتما لذت خواهید برد از بازی. اونقدر حالا کیفیت بازی جام جهانی نبود، ولی در هر صورت تازه شروع شده، امیدواریم که بهتر و بهتر بشه. بازی کره جنوبی و چک باز جذاب‌تر بود. کره جنوبی با اینکه یک گل اول رو دریافت کرد از چک، تونست کامبک بزنه، 2-1 موفق شد چک رو شکست بده. امشب در ادامه این رقابت‌ها ساعت 11 شب بوسنی با کانادا بازی داره، کانادای میزبان، که یه دیدار افتتاحیه دیگر رو هم خواهیم داشت. و در ادامه ساعت 5 صبح آمریکا با پاراگوئه بازی می‌کنه، باز هم یک مراسم افتتاحیه دیگر 5 بامداد فردا خواهیم داشت. و بریم ببینیم ادامه بازی‌ها. قطر با سوئیس بازی می‌کنه فردا شب 11 شب. بعد از اون 2 بامداد برزیل با مراکش بازی جذابی خواهد داشت. 5 صبح هایتی با اسکاتلند بازی داره و روز بعدش یعنی یک شنبه، بامداد یک شنبه، که حالا در برزیل و موراکو رو که گفتم خدمتتون، بعد از هایتی و اسکاتلند ساعت 8 صبح استرالیا با ترکیه بازی داره و ساعت 9 شب هم آلمان با کوراساو بازی میکنه. بعد از اون هم بازی هلند و ژاپن رو میتونید ببینید 12 شب و 3 صبح هم اکوادور بازی خواهد داشت. حالا در مورد بازی های دوشنبه هم دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد. روز دوشنبه که برمیگردیم ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان خواهم بود. نتیجه ها رو پیش بینی کنید، فکر میکنید امشب چه نتایجی رو خواهیم داشت؟ بازی بوسنی و کانادا و بعد از اون هم آمریکا و پاراگوئه. بریم ماه رو گوش کنیم با صدای مارتیک و بر.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید. ریتم
1: قلب‌های شما، رفته رفته به پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. دمتون گرم که ما رو تنها نگذاشتید امشب و این هفته. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو می‌کنم. آخر هفته‌ای که یه مقدار طولانی‌تر هم هست، فردا و پس فردا، دوشنبه رو هم که تعطیل هستید، حسابی خوش بگذره بهتون. 24 ساعته میتونید رادیو شما رو دنبال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play و یا از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 934.ae و همچنین روی موج 93.4 FM. هم اگر در امارات متحده عربی هستید میتونید رادیو شما رو 24 ساعته گوش کنید. هفته آینده دوشنبه رو در کنار شما عزیزان خواهم بود. موزیکای درخواستیمون هم به راهه و امیدوارم با دست پر باز هم هفته آینده رو آغاز کنیم با جایزه. و فراموش نکنید حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی بزنید، خبرهای بروز شده رو لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقه آپدیت شده دریافت میکنید و با خیال راحت این خبرهای موثق رو میتونید به اشتراک بگذارید. رسیدیم به پایان برنامه امشب. بریم که بازی ساعت 11 شب رو هم از دست ندیم و مراسم افتتاحیه رو در کانادا ببینیم و یه شب فوتبالی رو براتون آرزو میکنم. حسابی بهتون خوش بگذره. حسن ختام برنامه ما بی سرزمین تر از باد با صدای سیاوش قمشی تقدیم به نیلوفر. خوش بگذره حسابی بهتون. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. شبتون پر از ستاره. شب خوش.

0: شما
1: 93.4
0: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در تماس تلفنی با جناب شیخ جراح جابل الاحمد السبا وزیر امور خارجه کویت حملات ایران به اهدافی در کویت را محکوم کردند. ایشان در این گفتگو بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت تاکید کرده و حمایت کشورش از تمامی اقداماتی را که کویت برای حفاظت از شهروندان و امنیت خود اتخاذ می‌کند مورد تایید قرار دادند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که امنیت کویت بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به شمار می‌رود. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات متحده عربی اعلام کرد بیش از 12,000 ایستگاه استراحت مجهز به سیستم تهویه مطبوع و تمامی امکانات اولیه برای کارکنان خدمات پیک و تحویل در سراسر کشور فراهم خواهد شد. بر اساس این گزارش، این ایستگاه‌های استراحت در طول دوره اجرای سیاست پیشگیری از تنش گرمای شغلی در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت که انجام کار در زیر نور مستقیم خورشید و فضاهای باز را در ساعات اوج گرما در فصل تابستان ممنوع می کند. طبق این مقررات جدید، ممنوعیت کار در فضای باز از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر 2026 و بین ساعت 12:30 تا 15 عصر اعمال خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار برقراری آتش‌بس فراگیر در لبنان شده است. وی از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تلاش کنند که به طور کامل به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی لبنان احترام بگذارد. بر اساس گزارش‌ها، در پی حملات اسرائیل به لبنان تاکنون بیش از 3600 نفر جان خود را از دست داده و این جنگ موجب آوارگی بیش از 1,000,000 نفر شده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در 16 آوریل اعلام آتش بس کرد، اما درگیری ها همچنان ادامه یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کایران تریپر در حال بررسی احتمال فسخ قرارداد خود با باشگاه همتن است که پس از برکناری راب ادواردز سرمربی این تیم مطرح شده است. گفته می شود این مدافع 35 ساله از شرایط پیش آمده ناامید است و این در حالی است که تنها چند روز پیش از وی به عنوان یکی از مهمترین خریدهای تابستانی باشگاه یاد شده بود. آلن پاردو، سرمربی پیشین نیوکاسل و وستهام، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که نارضایتی مدافع تیم ملی انگلیس را به خوبی درک میکند.
2: He'd have probably got the call from the manager that I've had the chat, that have been a connection. Yeah, I fancy that. We'll do it together. Probably says to his agent, yeah, send the contract over, signs away. And then suddenly he sees this news that the manager, the only face really probably he's seen at Wolves, isn't there anymore.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندهش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده ی تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات نشان اتحاد را به مارتین ادلمن حقوقدان برجسته و مشاور بین المللی اعطا نمودند. مارتین ادلمن به پاس نقش مؤثر خود در توسعه مشارکت‌های راهبردی جهانی امارات متحده عربی و حمایت از چشم‌انداز توسعه اقتصادی این کشور مورد تقدیر قرار گرفت. رئیس دولت امارات ضمن قدردانی از ادلمن از نقش پیشگامانه وی در طول دهه‌ها همکاری اقتصادی با امارات و همچنین تلاش‌های وی در تقویت روابط و مشارکت‌های بین‌المللی این کشور تمجید کردند. یک راننده در دبی به دلیل بروز رفتارهای خشونت‌آمیز هنگام رانندگی به 3 ماه حبس محکوم شد. بر اساس اعلام دادستانی، این راننده خودروی دیگری را تعقیب کرده و با تغییر مسیر ناگهانی و رانندگی خطرناک در تلاش بود راننده مقابل را وادار به توقف کند. پس از توقف خودروها، فردی که تعقیب را آغاز کرده بود از وسیله نقلیه خود پیاده شده و به راننده دیگر حمله فیزیکی کرده است. بر اساس حکم صادر شده، گواهینامه رانندگی این فرد به مدت 1 سال تعلیق شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی وقوع آتش سوزی در فرودگاه ولینگتون پایتخت نیوزلند در روز جمعه بخشی از فرودگاه تخلیه شده و برخی پروازها به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات اضطراری نیوزلند اعلام کرد که نیروهای امدادی به همراه تیم آتش نشانی فرودگاه برای مهار حریق در محل حضور دارند. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که اسکله جنوبی و غربی و ساختمان اصلی ترمینال فرودگاه تخلیه شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلن شیرر مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس نگرانی خود را نسبت به احتمال سختگیری بیش از حد داوران در جریان مسابقات جام جهانی ابراز کرده است، چرا که در دیدار افتتاحیه در مجموع 3 کارت قرمز صادر شده است. این در حالی است که 2 کارت قرمز به بازیکنان آفریقای جنوبی داده شده و این تیم در ادامه با 9 بازیکن به کار خود ادامه داده است. هیوگو بروس سرمربی تیم آفریقای جنوبی نسبت به کارت دوم قرمز اعتراض کرده است.
2: Player, the Mexican player who blocked my player, is the appreciation of the referee. We have to accept that also. But I don't think, or maybe the other side, it was a little bit too soft to give that for that a red card.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: رادیو شما 93.7.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سالها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: هر جوری که باشی بدتر از این بشی قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده یه داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: مجید خراط ها، حمید احدی،
2: همیشه جاودان 93.4.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ عبدالله بن زادن نهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در تماس تلفنی با جناب شیخ جراح جابل الاحمد السبا، وزیر امور خارجه کویت، حملات ایران به اهدافی در کویت را محکوم کردند. ایشان در این گفتگو بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با کویت تاکید کرده و حمایت کشورش از تمامی اقداماتی را که کویت برای حفاظت از شهروندان و امنیت خود اتخاذ می کند مورد تایید قرار دادند. ایشان همچنین خاطر نشان کردند که امنیت کویت بخشی جدایی ناپذیر از امنیت امارات متحده عربی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به شمار می رود. وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات متحده عربی اعلام کرد بیش از 12,000 ایستگاه استراحت مجهز به سیستم تهویه مطبوع و تمامی امکانات اولیه برای کارکنان خدمات پیک و تحویل در سراسر کشور فراهم خواهد شد. بر اساس این گزارش، این ایستگاه‌های استراحت در طول دوره اجرای سیاست پیشگیری از تنش گرمای شغلی در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت که انجام کار در زیر نور مستقیم خورشید و فضاهای باز را در ساعات اوج گرما در فصل تابستان ممنوع می کند. طبق این مقررات جدید، ممنوعیت کار در فضای باز از 15 ژوئن تا 15 سپتامبر 2026 و بین ساعت 12:30 تا 15 عصر اعمال خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار برقراری آتش‌بس فراگیر در لبنان شده است. وی از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تلاش کنند که به طور کامل به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی لبنان احترام بگذارد. بر اساس گزارش‌ها، در پی حملات اسرائیل به لبنان، تاکنون بیش از 3,600 نفر جان خود را از دست داده و این جنگ موجب آوارگی بیش از 1,000,000 نفر شده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در 16 آوریل اعلام آتش بس کرد، اما درگیری ها همچنان ادامه یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کایران تریپر در حال بررسی احتمال فسخ قرارداد خود با باشگاه همتن است که پس از برکناری راب ادواردز سرمربی این تیم مطرح شده است. گفته می شود این مدافع 35 ساله از شرایط پیش آمده ناامید است و این در حالی است که تنها چند روز پیش از وی به عنوان یکی از مهمترین خریدهای تابستانی باشگاه یاد شده بود. آلن پاردو، سرمربی پیشین نیوکاسل و وستهام، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که نارضایتی مدافع تیم ملی انگلیس را به خوبی درک میکند.
2: He'd have probably got the call from the manager. They'd have had the chat. There'd have been a connection. Yeah, I fancy that. We'll do it together. Probably says to his agent, yeah, send the contract over, signs away. And then suddenly he sees this news that the manager, the only face really probably he's seen at Wolves, isn't there anymore.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کلاب شما با فرهاد بی
4: Dance and club music. Weekend it. Bomber.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکندت با من

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: Drangin.
1: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی های مطرح موسیقی در رادیو شما.

واسه یه تو روزای خوب، واسه یه من غم دیدار، تو برو خدا به همراهت، برسی به آرزوهات، منم اینجا تک و تنها.

0: درد میشم، ساکت و سرد میشم، از همه درد میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: تنها رادیوی فارسی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

0: الف میگم ابروکمونه، کمون روی من، بمیگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: Point Chahar.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو،